0: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur. Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
1: Ja, takk.
0: Var det så vanskelig da?
2: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
18: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia. Leasing, finansiering og biladministrasjon.
21: Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
5: Huff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
7: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
10: Ta en Stratos da vel! Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
12: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
13: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no.

0: Meka, et klokt valg.
1: Meka.
2: Nils, kom og sett deg her litt.
3: Ok.
2: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
3: Nei.
4: Nå vi veldig bekymret.
2: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
3: Hæ?
2: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
3: Nei.
2: Eller...
4: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
2: Ja, men du radikalisert?
4: Er det stasj i denne boksen? Ja eller nei?
3: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
5: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
0: Steinsprut. Risbilglass.
6: 0909. Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
7: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik.
7: Ja, det tenker jeg
0: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt, og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
10: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
11: Bare ekte rock.
12: Dette Radio Rock.

0: Klar fra i morgen med pladebursdag fra Ramones, ukas råeste fra Clutch, som skal høre om en ny trøndelag.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Uff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
6: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
6: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
5: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Low battery. Find charging station.
10: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
16: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
17: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
20: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
21: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
22: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

som fyller natta med ekte rock.

0: kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
1: Hæ?
0: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
1: Det noe vits, ja?
0: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
1: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
2: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
0: 25 000 kroner, Harald?
1: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
0: Ikke hvis den brent, da.
3: Ja, da får vi ta neste.
0: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
0: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
2: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion. Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at meldingen går kjapt i dag.
2: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
6: Med fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
9: Meka.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
11: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
12: Hei, sant. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
13: Hva er det egentlig best å lade bil?
12: Ja, du, når kommer strømregningen?
13: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
11: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
14: Fortum er kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
15: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
16: Du! Stoppekrana.
17: Vet ikke. Thomas vet.
16: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
17: Nå?
16: Ja, nå!
18: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
12: Det er vi som spiller ekte rock.
1: Bare ekte rock.
12: Dette er Radio Rock.
11: What we've got here is failure to communicate. Some men you just can't reach. So you get what we had here last week, which is the way he wants it. Well, he gets it.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Og den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
6: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebra,

0: sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
1: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
1: Oh. Vet du hva jeg kaller det?
3: Nei.
1: Beredskapet.
4: Ah. Ja, ja, ja, ja.
5: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
7: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
6: Rød.
7: Tenker at det går bra, ja.
8: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4,999. Skousen, velkommen til enkelt.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt grann høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
14: Hallo, mammas telefon.
15: Hei, Andrea, det mormor.
14: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
15: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
14: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
16: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
15: Ja,
16: det...
17: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
18: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: torsdag fra Ramones, ukas råeste fra Clutch, og vi skal høre om en ny Trump-tabbe.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Ja, vi tar neste.
6: Hei, du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
5: Har du tenkt på noe merke, eller?
6: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
7: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
8: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny, levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
5: Jeg tenkte det.
6: Jeg tenker Erik.
5: Ja, det tenker jeg
12: også. Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
14: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm. Hæ? Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
15: Er det noe vits, ja?
14: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
16: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå, kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
14: Ikke hvis den er brent, da.
17: Low battery. Find charging station.
18: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio
19: Rock. Ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
5: Greit.
6: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
6: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
11: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
10: Det var enkelt.
12: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
13: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
15: Herregud, du skal alltid overtenke. Sopp sopp.
14: Rød.
15: Tenker at det går bra, ja.
16: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
18: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
19: Hei, San. Du, jeg lurer på meg. Bør jeg velge Nordisk Pris?
20: Hva det egentlig best å la det bli?
19: Ja, du, når kommer strømregningen?
20: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
18: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
21: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
22: Du?
23: Ja?
22: Jeg synes det litt kaldt da. Skal vi ta tenne I peisen?
23: Ja, jeg tar det.
24: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
25: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
26: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia. Leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
26: Dette Radio Rock.
0: Radio Rock.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helvete?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift, de er ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei, du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekke.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
5: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
4: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
6: Jeg tenkte det.
4: Jeg tenker Erik.
6: Ja, det tenker jeg også.
7: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
14: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene.

0: informasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
1: Harald?
2: Ja?
1: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
2: Men det ikke litt voldsomt da, at han har den sjekken før huset brenner ned?
1: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
3: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
1: 25 000 kroner, ja.
2: Jeg husker at tid er penger også.
1: Ja, det er sant.
4: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
6: Ekte musikk hele dagen.
5: Bare ekte rock.
6: Radio Rock.

0: Steg fra Ramones, ugas råeste fra Clutch, som skal høre om en ny Trump-tabbe.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
3: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp er sopp.
2: Rød.
3: Tenker at det går bra, ja.
4: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
8: Det var enkelt.
7: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
10: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Mekonomen, vær så god.
12: Hei, du.
11: Hei.
12: Bilen min sier pang, og så hoster den.
11: Hoster den, ja.
12: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
11: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
13: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med det som hyller i bremsene først.
14: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand. I møte med det uventede. I møte med livet.
18: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
19: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
0: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
18: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du,
10: ja?
7: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
10: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
8: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
9: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
4: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.
15: Bare ekte rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
7: Joker. Den gode naboen.
8: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordna, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
9: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber siste.
10: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun I alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
11: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
12: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
13: Meka.
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
13: Nå vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort I narko
15: Nei.
14: Eller...
13: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men du radikalisert?
13: Det stasj I denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
8: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
16: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Ja, da kan vi ta neste.
1: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
0: Har du tenkt på noe merke, eller?
1: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Er det sånn man sier det?
2: Ja, Hancock Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock. Driving emotion.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
1: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten jo glovarm.
6: Hva?
1: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
6: Det noe vits, ja?
1: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
6: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
7: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
1: 25 000 kroner, Harald?
6: Jo da, men selv i katta så får vi jo lett 25 000.
1: Ikke hvis den brent, da.
8: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger,

0: levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
2: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
3: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
2: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøp Bedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
5: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
6: Mekonomen, vær så god.
7: Hei, du.
6: Hei.
7: Bilen min sier pang, og så hoster den.
6: Hoster den, ja.
7: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
6: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
8: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
9: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
10: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
11: Hei, sånn. Du, jeg lurer på meg. Hør jeg velge Norges pris?
12: Hva det egentlig best å lade bil?
11: Ja, du, når kommer strømregningen?
12: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
10: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
13: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
14: Det vi som spiller ekte rock.
15: Bare ekte rock.
14: Dette Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
9: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%.
8: Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på,
11: ja. Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
15: Snart det helg, og på fredag står du om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
16: Det jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.
5: Hva

0: Her VG-nyhetene. 9 personer drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, og det kvinner og barn blant de drepte. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det for tidlig å si hvem som står bak årsdagens flydrama. En pilot skal ha knivstukket den andre og prøvd å styrte passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv med 174 passasjerer ombord. Hendelsen etterforskes som mulig kapring og terror. En motorsyklist i 40-årene kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus. Politiet har kontroll på både lastebil og sjåfør og gjør avhør og undersøkelser. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Siden at heieropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
1: We've never looked more Norwegian, skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter, sier Norwegian.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
1: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.
3: Ferja mellom Langeneset og Askvoll i Vestland innstilt på grunn av driftsproblemer. Ferja mellom Skei og Gutvik på Lekka i Trøndelag tilbake i drift fra klokka 18.15.
4: Det vi som gir deg bare ekte.

0: bursdag fra Ramones, ukas råeste fra Clutch, som skal høre om en ny Trump-tabbe.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting er bedre nå. Trykk på trygghet når du handler i butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
3: Mer taktikk.
4: Det som er nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
5: Hvor er Lise?
4: Så den trygge havna de har følt, den er borte.
3: Mer tull.
6: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
7: Det er helt useriøst.
3: Mer tango.
8: Skal vi danse er tilbake.
9: Og du kan se det på TV2 Play.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
11: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Ja, hej.
13: Hej. Jag undrade om vi kunde komma in för att prata om jordens undergång och potentiella frälsa.
12: Oj, det hade varit väldigt spännande att höra, men problemet är att jag står i middagen här.
13: Ja, skjønner. Men inte det fjordland till familjen jag ser där inne. Ja, den ska väl bara rakt i ugnen utan att du behöver göra någonting.
12: Ja, det stämmer väl.
13: Men vad bra, då kommer vi in en sväng.
14: Pröv nyheten Fjordland till familjen. La middagen fixa sig själv i ovnen. Mens du bruker 25 minutter på noe annet.
13: Du ser før det jorden, den er flat, som en pannkake.
12: Åh, ja, sånn, ja.
15: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
16: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
17: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig i gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta i Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
19: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
20: All up on the range, do you love that?
2: Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei du. Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens vegvesen.
5: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo.

0: får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner, og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter, hos Bunnpris.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas og selvkjøp bedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Hei, gutta! Mamma og pappa er på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter igjen posene her. Og så må du ta...
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
6: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det er mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
10: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
15: Her er VG-nyhetene. Henrettelsen av Krista Gayle Pike i Tennessee mislyktes da hun fortsatt viste tegn til liv etter 2 dødelige injeksjoner.
16: Ifølge vittner var Pike fremdeles ved bevissthet og hadde puls. De forteller at hun lå og snorket på båren og at gardinene i henrettelseskammeret ble senket 2 ganger under forsøket, skriver NBC News. Pike var 18 år da hun og kjæresten drepte 19 år gamle Colleen Slammer i 1995.
15: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Gulating lagmannsrett har opphevet en kjennelse fra Hardanger og Voss tingrett etter at det ble oppdaget omfattende feil i gjengivelsen av partenes argumenter, det skriver Rett 24. Tingretten bekrefter overfor TV2 at kunstig intelligens ble brukt i arbeidet med avgjørelsen. 2 personer er pågrepet etter at en dagligvarerbutikk i Sandvika ble ranet av personer med kniv litt før midnatt i går. De 2 ble pågrepet et annet sted i Bærum, og politiet har opprettet sak. 4 dager før møtet med Norge har Cristiano Ronaldo reist hjem fra Portugal-troppen. Ronaldo lover å avsløre sannheten om avreisen senere. Søsteren kritiserer landslaget, journalister og portugisere på Instagram. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.
14: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
16: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.
15: Ferja mellom Langeneset og Askvoll i Vestland er innstilt på grunn av driftsproblemer. Ferja mellom Skei og Gutvik på Lekka i Trøndelag er tilbake i drift fra klokka 18.15.
17: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Rayo-appen.
18: Radio Rock.
17: Radio Rock.

0: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
1: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verksted, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
0: Meka.
2: Du, hvor er den stoppekranen?
3: Vet ikke. Thomas vet.
2: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
3: Nå?
2: Ja, ja, nå! Ja.
4: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Vinteren nærmer seg. Hos T-Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
6: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
2: Nuggets.
6: Litt, litt annet høyre.
2: Nuggets.
6: Nuggets?
2: N-U-G-G-E-T-S.
6: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
7: Harald?
8: Ja?
7: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Så det lukter ganske brent.
8: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
7: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
9: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner,
8: ja? Jeg husker at tid er penger også.
7: Ja, det er sant.
10: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
11: Jeg har jo stått på litt da, men...
10: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
12: Ja, takk.
10: Var det så vanskelig da?
13: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker er et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
17: Joker. Den gode naboen.
18: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
19: Ja. Er det noe galt med det, eller?
18: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kosteråd, liksom.
19: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kosteråd, vær så snill.
18: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
19: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kosteråd, det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
20: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
21: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos er din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Dette er Radio Rock.
23: Ekte rock.

0: Det klokka har blitt 7, god morgen og god torsdag. Det var selvfølgelig hjemme nesten sin Bring the Life. Så enten det er for Spider-Man eller Daredevil, jeg husker ikke i farten. God morgen til deg, jeg er Jørn. Sitt her med kaffeen og klar for å gi deg ekte rock de neste timene om et par minutter. Betyr det Metallica sin Memory Remains? Før den tid, her er siste nytt.
1: Her er VG-nyhetene. 9 personer er drept og 11 såret i 2 pakistanske luftangrep i Afghanistan, det sier en talsperson for Taliban. Angrepene ødela 3 hus i provinsene Kunar og Helmand, og det er kvinner og barn blant de drepte. En person er sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjær. Politiet melder at en gjerningsperson er pågrepet og at de etterforsker saken. Sveitsiske isbreer har krympet med en femdel på 5 år. Ifølge en studie fra breovervåkningsinstituttet GLAMOS er 2026 året med nest størst bresmelting noensinne. Årsakene er sommerens hetebølge kombinert med snøfattige vintre. Erling Braut Haaland saksøker Norwegian for utnyttelse av superstjernens image i markedsføring under fotball-VM. Synd at heiropene blir møtt med søksmål, svarer Norwegian.
2: We've never looked more Norwegian, skrev flyselskapet til et bilde av et Norwegian-fly. De hadde photoshoppet inn Haalands velkjente tidligere blonde frisyrer med signaturhestehalen bak. Vi håper på en fornuftig dialog, slik at vi også i fremtiden kan få lov til å heie på våre felles idrettshelter, sier Norwegian.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen i studio, Ellen Fredriksen, nyheten for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag. I Operatunnelen på E18 i Oslo retning Drammen, der er høyre felt stengt på grunn av varebil med stans.
0: Takk til nyhetene, hei til deg.
4: Stå opp med Jørn. På Radio Rock og i radioappen.
0: Rett etter 7 på en torsdag og med i gang. God morgen og velkommen. Håper du har en fin start på dagen din. Jeg er nå her uansett om det er en dårlig, middels eller strålende torsdagsmorgen. Rock skal leveres. Vi har platebursdag fra Ramones, vi har ukas råste fra Clutch, og så skal vi oppdatere litt på hva som skjedde i inn- og utland, vet du. Og straks, Jim Hendrix, nå Metallica. Velkommen til
4: Radio Rock.
3: Dette er

0: Altså, du kan si hva du vil om både load og reload, men at de låter sinnssykt bra. Det låter som svært, svært tungt rockband. Det ingen tvil om. Fikk Metallica sin Memory Remains her på Radio Rock en torsdagsmorgen. 3-4 minutter skal vi til Jimi Hendrix sin Hey Joe. Og i annen plader så låter veldig bra, nemlig Usual Illusion 1 fra Gunsen. Du får Don't Cry.
1: Bjørn Kårstad. Stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
3: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
2: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
3: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
2: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
3: Huff da, nå må du ringe Andreas.
4: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
5: Mekonomen.
6: Hei.
5: Hallo.
6: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
5: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
4: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
13: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
18: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå er eplene på sitt beste, og spesielt skallet er rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som er godt for lommeboka er at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
19: Hej allihopa, jag är Frida och välkomna till Spanien. Tillsammans med våran duktiga chaufför Enrique ska vi ta er tryggt fram till Sky Blue Resort. Just nu passerar vi Valencia, staden där inga butiker kommer få BankAccept som betalningslösning, då BankAccept inte satsar internationellt.
20: Men i Norge satsar vi däremot som aldrig förr. För att säkra att bedrifter här hemma har en trygg betalningslösning, uansett hur världen ser ut. BankAccept. God butik för din butik.
21: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
22: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
21: Og...
22: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
21: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
23: Fjoland, godt å bare få den selv.
24: Steinsprut og ruteskift.
25: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
26: Men, hæ?
27: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
25: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
28: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
29: Radio Rock.

hørte mye på da jeg var liten. Jimi Hendrix, Hey Joe, nummer 7. God morgen, god torsdag til deg. Jeg er ansvarlig for at du har ekte rock, og straks skal vi prate om han Trump, vet du. Fordi har skjedd en tabbe der, en tabbe som jeg tenker at når du er USAs president med så mye liksom rådgiver og hjelper rundt deg, ikke burde skjedd, men det har skjedd. Mer om det, rett etter Gunsen.

0: Guns N' Roses låter etter Don't Cry for Use Illusion 1 her på Radio Rock. God morgen, god torsdag til deg, etter Jørgen, med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og på forsiden av VG så er det en sag om at Trump har gått på en smell.
1: Jaså?
0: Ja, det er rett og slett han og så 6 teknologitopper som signerte en avtale om sikker utvikling av kunstig intelligens, som jo er i vinden akkurat nå. Og da ble det rett og slett oppdaget en skrivefeil. For det står liksom sånn Donald Trump, og så står det President of the United States. Leser jeg, tenkte sånn, åja. Og så tenkte jeg sånn, åja. Ja, ok, det skulle stått President of the United States of America.
1: Ja.
0: Så sant, ser jeg etter å lese denne saken, men så går det litt tid, og jeg leser saken, så ser jeg, åja, nei, det står ikke President of the United States. Det står President of the United States.
1: United States.
0: Jeg har ikke merket det engang, så til deres forsvar. Jeg har lest artiklen, og det tar litt tid før jeg ser det. Så det høres jo mer ut som bare sånn, sånn som nordnorske folk snakker. Ja, det var Trump, og President of the United States, eller sånn. Ja, for han har Manchester United.
1: Ja, det er sånn det tenker.
0: Ja, og jeg tenker, når Donald Trump, ikke det at grunn av han gjør en feil, tenker jeg, det er forbindelig, men at når 6 teknologitopper, og de, alle de kan overse det her, så føler jeg litt bedre om at med en gang ga det plada, da 3 av sporet var det samme.
1: Nei, mener du det?
0: Ja, og det har liksom gått gjennom trykkeri, designer, megenhøy folk, og vi har liksom ikke merket noe til, liksom, det er liksom sånn, og de som sender ut bladetikning har sagt noe, helt noen kjøpte det en gang, og så var det sånn der, did you know that this is no control 3 times on the record? Det er sånn, faen! Og da har jeg tenkt sånn, greit nok, da kan vi gå på det spillet nå. 7 stykker, en av de mektigste mennene i verden, og 6 tech-topper ikke greier å skrive United States som er, men United States, tenker jeg, you know what, det er greit.
2: Ja, det er ok.
0: Hovedproblemet med dette her, det er jo ikke det at det står United States, som bare er litt sånn komisk. Det er jo at, altså sånn så fremtiden ser ut, nå så tenker jeg jo sånn, ah, ok, det blir straks Terminator-tilstander her, ikke sant? Det er ikke lenge til Robotene kommer. Og dette her skulle kanskje være en sånn avtale som skulle regulere det litt mer.
1: Ja.
0: Men den gjelder jo ikke.
1: Nei, selvfølgelig.
0: Den er jo ikke juridisk bindende, for det er ingen President of the United States.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
7: Hei, mamma.
8: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja. Det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste. Og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. I tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo. Clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo. Og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
11: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
7: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Og den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var enkelt.
13: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
15: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
16: Herregud, du skal alltid overtenke. Sopp sopp.
15: Rød.
16: Tenker at det går bra, ja.
17: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
21: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.

0: Morgen, det er torsdagsmorgen, du hører på Radio Rock. Det betyr at du har et par minutter for Green Day sin Boulevard of Broken Dreams. Før den tid, her er nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. Så langt i år har 95 mennesker omkommet på norske veier. Det er det høyeste tallet på 10 år.
2: I september alene mistet 12 personer livet på veiene. Halvparten av dem var under 30 år, det viser tall fra Statens vegvesen. Den største økningen i år er i personbilulykker med 15 flere omkomne enn i fjor, og så møteulykker øker. Blant fylkene skiller Akershus seg negativt ut. Der har 17 personer mistet livet i trafikken så langt i år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier det er for tidlig å si hvem som står bak gårsdagens flydrama. En pilot skal ha knivstukket den andre og prøvd å styrte passasjerflyet på vei fra Dubai til Tel Aviv med 174 passasjerer ombord. Hendelsen etterforskes som mulig kapring og terror. En motorsyklist i 40-årene er kritisk skadet etter å ha kjørt inn i en lastebil bakfra i Follotunnelen på E6 i Akershus. Politiet har kontroll på både lastebil og sjåfør og gjør avhør og undersøkelser. To personer er pågrepet etter at en dagligvarebutikk i Sandvika ble ranet av personer med kniv litt før midnatt. De to ble pågrepet et annet sted i Bærum. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag. I operatunnelen på E18 i Oslo retning Drammen, der er nå en bil berget og det er frie ferdsel.
4: Med bare ekte rock på Radio Rock og i radioappen.

Green Day på Lovado Broken Dreams på Radio Rock, noen minutter over halv åtte. God morgen, god torsdag til deg. Jeg er Jørn, hårdig med selskap. Sitter her med kaffefilmen, gir deg ekte rock. Da har høstferie, skole eller jobb. Og straks skal vi til et av mine favorittband, nemlig Ramones, som vi skal til den liksom tunge perioden deres på 80-tallet. Når Mark Ramone hadde fått sparken på grunn av drikkingen sin, da de spilte inn Subterranean Jungle, sendte de inn Richie Ramone til plater som heter Too Tough to Die. En plater som lenge ikke fantes på strømmetjenester. Sikkert med noen rettigere greier. Heldigvis hadde jeg den fysisk. Den følger over i dag, og vi skal feire med en låt på den plater der, som faktisk en av de beste Ramones har. Nå har Ramones sinnssykt en bra låt over da. Så det jo i fin selskap, men det litt sånn undervurdert periode for de Ramone-koder. Men om det, rett etter ACDC.

0: ACDC Money Talks på Radio Rock. Fra Razor's Edge, en låt de vel strengt at de ikke har spilt live siden den turnéen, men som de kanskje burde hente fram igjen.
1: Bjørns jubileum.
0: Som i dag skal til en av punkens gudfedre, nemlig Ramones. Et band som dessverre fikk mesteparten av sin store suksess etter de var ferdige som band, og etter at flere av medlemmene gikk bort. Men faktum er, Ramones og diskografien der, altså noen av de låtene de har laget, er noen av de absolutt beste, ikke bare i punken, men sånn generelt. Altså, Didi Ramone var et gudbenådet låtskrivertalent. Og i dag så skal vi til det, kanskje mange vil kalle den litt sånn tunge, slutten av 80-tallsperioden for Ramones. Vi skal til Too Tough to Die, deres åttende studioalbum som kommer fra den datoren her for 42 år siden. Første med Richie Ramone på trommer greier. Og det som de liksom, altså rundt tankene rundt dette bladet og her når den kom, var at det her skulle være liksom Ramones var tilbake oss, liksom skikkelig sånn punka og hardcore, mye hardere. De ble også kastet ut ord som heavy metal om den bladet her, og liksom de snakket om at ja, det spilte på samme måte som debut fra 1976, ikke sant? Etter at de flere år hadde liksom prøvd seg på andre ting. De hadde alt fra trommemaskiner til med Phil Spector, sånn. Nå skulle de være tilbake oss til gode gamle Ramones. Det var så bare pushe, og det er ikke helt tilfelle. Som plademessig så vil jeg se den ganske ujevn, men til tross for det de kaller for eksempel Warthog, som de kaller det liksom hardcore punk, så har du også Didi Ramones som bare hiver ut disse her største poprefrengene lett som bare det. Du har også låter som type I'm Not Afraid of Life og Titelkutt og Daytime Dilemma, som er veldig bra låter. Så har du noen litt mer forglemmelige, og så har du også en av de absolutt beste i hele karrieren deres, Howlin' at the Moon, Shalala, for en låt. Gratulerer med dagen til Ramones.

0: en plate som 42 år i dag. Too Tough to Die, Ramones. Og narrativet på den tiden var at dette her var en hardcore plate. Men uansett hvor tøffe Johnny Ramone og hvor prøver å være å spille kjapp punk, så har de et geni i bandet i form av Didi Ramone, som bare ikke kunne slutte å skrive de nydeligste pop-refrengene. Sterkt under det et låt, Howlin' at the Moon, Shalala, her på Radio Rock. 3-4 minutter nå, Dio sin Holy Diver, og ikke minst Blink-182, First Date.
1: Stopp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
9: Oda bare klemmer inn at
10: vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Mekonomen!
12: Hei!
11: Hallo!
12: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
11: Ja, det er nok at du kjører på feil dekk for årstiden.
13: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
14: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
15: Kjærlighet er å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss i Dekteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekteam.no.
16: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
17: Nei.
18: Åh. Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
19: Hei mamma.
20: Hei.
19: Hei, du, jeg bare lurte på, det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
18: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
21: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
22: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

Selve leksikonsdefinisjonen på en heavy metal-låt, føler jeg. Ronny James Dio sin Holy Diver, tidligere vinner i Radio Rocks Top 66-kåring. Noen minutter på åttende, vet du. God torsdag, god morgen til deg. Takk for at du hører på Radio Rocks, og for at du har ekte rock her på morgenkvisten straks med UFO sin Dr. Doctor, og så har vi en aller så liten nyhetsoppdatering om litt. De skal høre om en morbid sak som nesten hører du, så det hentet ut fra en grøsser. Det var en henrettelse i Tennessee, som rett og slett har misslykkes, da vedkommende fortsatt var i live etter to dødelige injeksjoner. Mer om det i nyheden om litt før den tid. Dette er Blink-182.

0: UFO, Doctor, Doctor, det er klokka blitt 8. God torsdagsmorgen, takk for at du henger med om et par minutter. Så kommer Linkin Park med Faint. Før den tid skal du få siste nytt. De skal blant høre at Martin Ødegaard, han med i kamptroppen mot Wales i kveld.
1: Her VG-nyhetene. Humanetisk forbund krever full opprydding i medlemslister etter VGs avsløringer om at folk meldt inn i trossamfunn mot sin vilje. Forbundet har også oppdaget feil i egne rekker og mener staten må ta en fullstendig gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn i Norge. Henrettelsen av Krista Gayle Pike i Tennessee mislyktes da hun fortsatt viste tegn til liv etter to dødelige injeksjoner.
2: Ifølge vitner var Pike fremdeles ved bevissthet og hadde puls. De forteller at hun lå og snorket på båren og at gardinene i henrettelseskammeret ble senket to ganger under forsøket, skriver NBC News. Pike var 18 år da hun og kjæresten drepte 19 år gamle Colleen Slammer i 1995.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En person sendt til sykehus etter en voldshendelse på en privat adresse i Steinkjær. Politiet melder at gjerningspersonen pågrepet og at de etterforsker saken. Martin Ødegaard med i kamptroppen mot Wales i kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe med igjen etter utestengelse for rødt kort. Kristian Thorstvedt og Sondre Langås ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag. På E6 ved Strandlykka i Stange, retning Gardermoen, der tre personbiler involvert i en trafikkulykke, og det redusert fremkommelighet forbi ulykkesstedet. Nødetater på vei.
0: Dette 8 på en torsdag.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: God morgen, god torsdag og velkommen igjen. Blir med deg et par timer til. Håper du har en fin start på dagen din. Og takk for at du har skrudd på Radio Rock. Det betyr kanskje at du keen på litt ekte rock fremover. Det skal jeg prøve å sørge for at du får. Vi har ukas råeste for ingen ringere enn Clutch. Vi skal høre om en falsk mynterliga. Det blir litt CC Top akkurat nå. Linkin Park.
4: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Linkin Park låter er selvfølgelig feint her på Radio Rock. 9 minutter over 8. God torsdags morgen til deg. 3-4 minutter. CC Top sin Give Me All Your Lovin'. Og ikke minst, Who Fighters.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
6: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg liksom, men jeg har denne middagen, den må fikses.
5: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
6: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
7: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
6: Speil, speil! Du må se speilet!
8: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
9: Her, Ore!
5: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
9: Hva som flaut da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
5: Ja, jeg ser den.
9: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
5: Nei.
9: 6-7!
5: Å, herregud.
9: Yeah!
5: Kan vi kjøre nå?
9: Det ingen som skal sitte på?
5: Nei.
8: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
11: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Hva er gutta?
13: Mer disiplin.
5: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap.
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
14: Julius.
13: Mer dans.
15: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
16: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet
11: regnskapsprogram? Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
0: Ja. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.

Da Billy Gibbons hadde vært på litt forskjellige utesteder og funnet ut at de spilte jo ikke ZZ Top. Hvorfor ikke? Var det ikke dansevennlig nok? Og da var resultatet å få inn en trommemaskin i miksen. Du fikk Gimme All Your Love på Radio Rock, det klokka straks i kvart over åtte. God morgen, god torsdag. Jeg gjør nå straks, så skal vi prate om falskmynteri, for det er visst litt falske sedler i omløp på Østlandet. Men først, Foo Fighters.

0: Foo Fighters, The Pretender på Radio Rock. God morgen, takk for at du startet dagen med oss. Jeg gjør Nami på sted i dag.
1: God morgen.
0: God morgen, og du, jeg er jo en mann som liker nostalgi.
1: Ja, klart har du det.
0: Jeg er veldig åpen for liksom sånt når firmaer spekulerer i oss så savner liksom det glade 90-tallet og 80-tallet. Når for eksempel de kommer med sånn retro-innpakning av sandwichisen, da er jeg all for it, sammen når de gjør det samme med noen chips eller noen Pepsi. I sommer kom jeg over liksom Drillo-isen, måtte kjøpe fremdeles en av de beste isene.
1: Ja da.
0: Ja, og i en verden som er liksom stadig preget liksom cyberkriminalitet, terror, liksom sånn fader om at AI utsletter oss alle, så ser jeg en slag nå som jeg tenker jo nå at det virker litt sånn nostalgi hos meg, og jeg tenker jo nå at det er ikke så gale. Det er nesten som jeg ser det på en litt sånn romantisk måte, fordi Vegard har en sag om at det har blitt oppdaget en hel haug med falske sedler på Østlandet.
1: Ok.
0: Ja, altså falskmyntere.
1: Ja.
0: B-gjengenaktige streger.
1: Gode gamle falskmyntere er tilbake.
0: Det er falske pengesedler, 500 lapper og 1000 lapper, og flere som har prøvd på sånn powerbutikker, og de sier at dette her er proff. Og jeg tenker sånn, en falskmynter like.
1: Ja.
0: Det er liksom sånn, det her blast from the past-aktig ting.
1: Ja, virkelig.
0: Ja, det er liksom kriminelle som bare, det er liksom, det, jeg føler det er kriminelle svar på oss som ikke bruker ChatGPT eller AI, eller sånn. Det er sånn, jeg skal ikke lage noe for denne AI-låten, liksom sånn, jeg skal ikke drive og bruke AI, jeg skal ikke skamme folk eller sende falske linker og sms'er. Jeg trykker penger, sånn som jeg har gjort siden jeg startet som kriminell i 1938. Det er liksom et eller annet sånn old school, men vet du hva? Altså, som,
1: ja, det er veldig gøy at de eneste som bruker sedler i dag, det er falske mynter.
0: Ja, det er liksom, ja, for det er jo ikke sånn, hvem lurer du her? Det er liksom sånn, det er eldre og kriminelle.
1: Ja.
0: Og mest sannsynlig er den her falskmynter like, det er liksom sånn, sikkert sånn, en hel haug med gamle folk med liksom sånne lapp over øya, ja, som kommer liksom sånn, skal kjøpe Mokka Master på Power.
1: Ja, med boblerat.
0: Ja. Og sikkert, kan jeg kjøpe 5 Mokka Master kontant, ja.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skosen, velkommen til enkelt.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
8: Hæ?
7: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
8: Det noe vits, ja?
7: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
8: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
8: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
7: Ikke hvis den brent, da.
10: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre, eller møter et vogntog på en smal vintervei. Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
11: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
12: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
13: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
14: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
13: Meka.
15: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
16: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
17: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
19: Stå opp på Radio Rock.

0: største økningen I år I personbilulykker med 15 flere omkomne enn I fjor, og så møteulykker øker. Blant fylkene skiller Akershus seg negativt ut. Der har 17 personer mistet livet I trafikken så langt I år.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Gulating lagmannsrett har opphevet en kjennelse fra Hardanger og Voss tingrett etter at det ble oppdaget omfattende feil I gjengivelsen av partenes argumenter. Det skriver Rett 24. Tingretten bekrefter overfor TV 2 at kunstig intelligens ble brukt I arbeidet med avgjørelsen. Sveitsiske isbreer har krympet med en femdel på 5 år. Ifølge en studie fra breovervåkningsinstituttet GLAMOS 2026 året med nest størst bresmelting noensinne. Årsaken sommerens hetebølger kombinert med snøfattige vintre. 4 dager før møtet med Norge har Cristiano Ronaldo reist hjem fra Portugal-troppen. Ronaldo lover å avsløre sannheten om avreisen senere. Søsteren hans kritiserer landslaget, journalister og portugisere på Instagram. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
0: I Alta I dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, I Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær I dag. På E6 ved Strandlykka I Stange, retning Gardermoen, der tre personbiler involvert I en trafikkulykke, og det redusert fremkommelighet forbi ulykkestedet, nødetater her på vei.
3: Med bare ekte rock på Radio Rock og I radioappen.

Lemonheads, Mrs. Robinson, noen minutter over halv ni på radio. God morgen, god torsdag, Erik. Jeg er Jørn, har en strålende morgen, for i dag er det den internasjonale kaffedagen, leser jeg forsiden av NRK.no. I den anledning så er det ny forskning som antyder at opp til 5 kopper kaffe er trygt for de fleste voksne, og kan ha positive effekter på hjertet ditt, og lavere risiko for diabetes og Parkinson og greier. Som jeg synes er helt konge, fordi jeg drikker veldig mye kaffe. Jeg elsker kaffe, men jeg pleier å stoppe etter 3 til 4 kopper, men nå opp til 5 kopper kaffe. Nå var det en glad nyhet som jeg trengte her på kvisten. Straks skal det handle om AI, for nå er det rett og slett brukt i tingretten. Brukt såpass kraftig at dommen, den må gjøres om. Kaffe!

0: Bad Religion, 21st Century Digital Boy på Radio Rock. Fortsatt god morgen til deg. Det er klokka straks kvart på ni på en torsdag. 3-4 minutter Nightwish til Nemo, og ikke minst oss i med Mr. Cloud.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock.
2: Radio Rock. Noen dager må man bare lufte hodet litt.
3: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
6: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
7: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
8: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du er ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
13: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Hallo, det er Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema-tusen. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema-tusen. Altid lave priser.
17: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no.

0: helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
3: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
4: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme med hva du heter. Hos Bunnpris.
5: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
6: Radio Rock.

Nightwish, Nemo på Radio Rocken torsdagsmorgen. Takk for at du henger med. Straks en andre soliden nyhetsoppdatering, der blant annet skal høre at Human-Etisk Forbund krever opprydding etter at VG avslørte om alle ser ufrivillige medlemskapene I trosamfunn. Der basically trosamfunn har meldt inn folk mot sin vilje eller intet annet, bare sånn at de skulle få ekstra økonomisk støtte. Og det kan du selv ta og sjekke inne på, jeg holder på å si sammen opptak, men inne på Brønnøysundsregisteren på min side der skal du finne ut om du plutselig meldt inn I et trosamfunn. Men det I nyhetene før det skal blant annet innom Backstreet Girls, og ikke minst, oss I Osborne.

0: Backstreet Girls, Voodoo Wasteland på Radio Rock etter til 9 enn torsdagsmorgen. God morgen til deg! Om et par minutter skal vi innom Iron Maiden sin Can I Play With Madness før den 10 siste nytt, og blant annet skal høre at OpenAI dropper lansering av ny AI-modell.
1: Her er VG-nyhetene. Humanetisk forbund krever opprydding etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap i trossamfunn.
2: Å bestemme over eget tros og livssyn er grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde i Humanetisk forbund. Vi ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Så langt i år har 95 mennesker omkommet i trafikken på norske veier. Det er det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene i september var under 30 år. OpenAI dropper lansering av en ny AI-modell fordi den ikke er pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres i ChatGPT og kodeverktøyet Codex i oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn i intern testing, skriver The Wall Street Journal. Martin Ødegaard er med i kamptroppen mot Wales i kveld. Han har vært usikker på grunn av en skade. David Møller Wolfe er med igjen etter utstengelse for rødt kort. Christian Thorstvedt og Sondre Langås er ikke med. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag. På E6 ved Strandlykka i Stange, retning Gardermoen, der er 3 personbiler involvert i en trafikkulykke, og det er redusert fremkommelighet forbi ulykkesstedet. Nødetater er på vei.
0: Takk til Ellen, hei til deg.
4: Stå opp med Jørn. Bare ekte rock. På Radio Rock og i radioappen.
0: Fortsatt god torsdagsmorgen i det klokka har bikket 9, Jørn. Blir med deg i en time til på den internasjonale kaffedagen. Så hvis du som meg er glad i kaffen, så er det en ypperlig anledning til å drikke en haug av det. NRK har også en ny undersøkelse som viser at du kan drikke opp til 5 kopper kaffe i hver eneste dag, og at det er bra for deg. Hjelp mot diabetes, depresjon og hjerte- og karsykdom og greier. Så ja da, bare å kjøre på. Ukas råste på gang fra Clutch, My City Easy, og nå Maiden.
4: Radio Rock.
3: Radio Rock.

0: Johannes. God morgen, god torsdag til deg. Jeg gjør dette er Radio Rock Sag for ekte rock. 3-4 minutter skal vi til AC/DC Season TNT. Og så Clutch er tilbake oss i artikkelen Ukas råeste med Wasted Lands. Få han med deg om få strakser.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad og Radio Rock hver morgen fra 7 til 10.
2: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
3: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
2: Meka.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker, den gode naboen.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
10: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
11: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm. Hæ? Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
16: Næ, det noe vits, ja?
15: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
16: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
17: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner, Harald?
16: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
15: Ikke hvis den brent, da.
18: Hva skal vi ha til middag?
15: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
15: Nuggets.
18: Litt grann høyre.
15: Nuggets.
18: Nuggets.
15: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
19: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
20: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: ACDC TNT på Radio Rocken torsdagsmorgen. Og for en gammel klassiker, den helt ny.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Som skal til hardrock-veteranene i Clutch, så kommer ny plata nå i slutten av januar, Wasted Lands. Titelkuttet er ute nå, og det er Clutch i storform. Det er Clutch som de ofte låter. Med Machine kan dra tankene, for eksempel Firebirds fra Psychic Warfare. Og det er en veldig kul, klassisk Clutch-låt. Og tekstmessig så er Neil Fallon som alltid i storform. Det er inspirert, hvis noe av noen som skjedde. Det var det en eller annen som hadde snakket dritt om han på Facebook. Og rett og slett fordi vedkommende hadde gått på en scam der noen utgav seg for hver Clutch-frontmann Neil Fallon og lovte han en gratis t-skjorte og middag og greier. Det er typen noe som du måtte betale for, noe sånn pay-to-play-aktig scheme. Det hadde vedkommende gjort, ikke fått greiene sine, og da begynte å snakke om hvor forferdelig Neil Fallon var. Og da var det mange som fått forklare sånn, det er ikke Neil Fallon, du har gått på en svindel. Det er en scam, han nekta å høre, så da tenkte Neil Fallon, okay, screw it, no half measures. You want a monster? Let's give you one. Så lagde han denne mytiske låten her. Det er en Clutch, ukas råeste, Wasted Lands.

Gleder meg den nye Clutch-plater. Her fikk du titelkuttet Wasted Land, som er ukas råst hos meg. Jeg er spent på den plater der. For hver eneste gang de har jobbet med produsent Machine, Neil Fallon og Co, så har det resultert i noen meget bra plater. Jeg føler han liksom sånn, ja, får det til å bli litt mer opptempo, litt mer aggro. Meget kledelig. Straks som jeg, apropos opptempo, Offspring er på gang med Kids Aren't Alright, før den tid, Bon Jovi. Shut up!

0: Når han ikke forsker, lager hot sauces eller flyr, så lager Dexter Hellen pop-punk i Offspring The Feck. The kids aren't alright her på Radio Rock. God morgen til deg. Om 3-4 minutter så skal vi innom Turbo, og ikke minst Green Day sin Welcome to Paradise.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
2: You actually feel moved to tears when you hear that.
3: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og i Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
2: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare
1: Radio Rock.
5: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
6: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: IKEA Kunderadio.
8: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
9: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid

0: se jebelin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
5: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
4: Og en vannskade i dag.
5: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.

0: en siste historie fra farmor nå, og så det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Pappa, kan vi øvelseskjøre?
5: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg jo helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
4: Men det der er jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
5: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste da.
6: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
5: Speil, speil! Du må se speilet!
7: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
8: Med bare ekte rock på Radio Rock og i radioappen.

0: fra Dookie, Green Day, Welcome to Paradise på Radio Rock, 10 minutter over halv 10. Og du, tidligere dag, da pratet vi om en del falske sedler som i omløp på Østlandet. Sånn hørtes det ut. God morgen, takk for at du startet dagen med oss. Jeg gjør Nami på sted i dag.
1: God morgen.
0: God morgen, og du, jeg er jo en mann som liker nostalgi.
1: Ja, klart er det.
0: Jeg er veldig åpen for liksom sånt når firmaer spekulerer i oss så savner liksom det glade 90-tallet og 80-tallet. Når for eksempel de kommer med sånn retro-innpakning av sandwichisen, da er jeg all for it, samme når de gjør det samme med noen chips eller noen Pepsi. I sommer kom jeg over liksom Drillo-isen. Måtte kjøpe fremdeles en av de beste isene.
1: Ja da.
0: Ja, og i en verden som liksom stadig preger liksom cyberkriminalitet, terror, liksom sånn fader med at AI utsletter oss alle, så ser jeg en sak nå som jeg tenker jo nå at det virker litt sånn nostalgi hos meg, og jeg tenker jo nå at det ikke så gale. Det nesten som jeg ser det på en litt sånn romantisk måte, fordi Vegard har en sak om at det har blitt oppdaget en hel haug med falske sedler på Østlandet.
1: Ok.
0: Ja, altså falskmyntere.
1: Ja.
0: B-gjengen aktige streger.
1: Gode gamle falskmyntere er tilbake.
0: Det er falske pengesedler, 500 lapper og 1000 lapper, og flere som har prøvd på sånn power-butikker, og de sier at dette her er proffer. Jeg tenker sånn, en falskmynterlike.
1: Ja.
0: Det er liksom sånn der blast from the past-aktig ting.
1: Ja, virkelig.
0: Ja, det er liksom kriminelle som bare, det er liksom, det, jeg føler det er kriminelle svar på oss som ikke bruker ChatGPT eller AI, eller sånn. Det er sånn, jeg skal ikke lage noe for denne AI-låten, liksom sånn, jeg skal ikke drive og bruke AI, jeg skal ikke skamme folk eller sende falske linker og sms'er. Jeg trykker penger, sånn som jeg har gjort siden jeg startet som kriminell i 1938. Det er liksom et eller annet sånn old school, men vet du hva? Altså, som,
1: ja, det er veldig gøy at de eneste som bruker sedler i dag, det er falske myntere.
0: Det er liksom, ja, for det er jo ikke sånn, hvem lurer du her? Det er liksom sånn, det er eldre og kriminelle.
1: Ja.
0: Og mest sannsynlig er den her falskmyntelikeren, det er liksom sikkert en hel haug med gamle folk med liksom sånne lapp over øya, ja, som kommer liksom sånn, skal kjøpe Mokka Master med power.
1: Ja, med bobleratt.
0: Og sikkert, kan du kjøpe fem Mokka Master kontant, ja.

0: This one down, bring your own bomb på Radio Rock fra Mesmerize. Plader om 3-4 minutter, så vært med opp med Scorpions sin Rocky Like a Hurricane, og ikke minst Paramore med Mystery Business.
1: Jørn Kårstad, stå opp med bare ekte rock. Radio Rock.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
4: Du?
5: Ja?
4: Jeg synes det litt kaldt, da. Skal vi ta tenne i peisen?
5: Ja, jeg tar det.
6: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Er du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
8: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
9: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
10: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
12: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
12: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
14: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
18: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom inn om en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
19: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
2: Stå opp på Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio Rock.

Scorpions, rock you like a hurricane. 6 minutter på 10 en torsdags morgen. Dette Radio Rock, så ser deg ekte rock til frokosten. Jeg heter Jørn, med oss igjen i morgen fra klokka 7. Da skal vi selvfølgelig ha ukas råeste ny musikk fra Clutch. Vi har en platebursdag fra Iron Maiden, The X Factor, full år og ganske så mye annet snacks etter meg. Så gir Erik deg blant annet Metallica sin Master of Puppets i sin helhet. Før det blir den aldri så liten nyhetsoppdatering, og frem mot det Paramore, Mr. Business. Ha det fint med oss.

0: Misery Business av Paramore her på Radio Rock. Klokka den er jo ikke med tid etter. Jeg skal bli sittende her, server i rocken. Håper du har en god høstføre. Er klar for litt Master Puppets om få strakser av Metallica. Først, riktig nok, innom nyhetene.
1: Her er VG-nyhetene. En 16 år gammel gutt tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann i Uppsala i Sverige i juli. En annen 16 år gammel gutt tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann tiltalt for grovt våpenlovbrudd. Politiet gjennomfører flere PLIVO-øvelser på Østlandet i dag. PLIVO står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy i gatene. 100 millioner kroner skal brukes på dronesatsingen i neste års forsvarsbudsjett. Målet å hele tiden ha de mest moderne dronene tilgjengelig i alle ledd.
2: Forsvaret skal blant annet prioritere såkalte interceptor-droner, altså droner som kan nedkjempe innkommende droner. Forsvarsminister Tore O. Sandvik sier satsingen også gjelder autonome systemer på og under vann, og selvkjørende kjøretøy som kan utføre oppdrag som å frakte utstyr inn og skadede soldater ut av et stridsfelt.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
2: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.
1: På E6 Teisen-krysset i Oslo har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt i retning Moss. På E18 Askim-porten i Indre Østfold har et kjøretøy fått stans, og et kjørefelt stengt i retning Askim.

0: Metallica og Master of Puppets på Radio Rock. Straks skal du få Volbeat, Fountains of Rain og Red Hot Chili Peppers. Jeg heter Erik Sandman. Bli bra videre. Hold deg med selskap. Uansett om du på høstferie, eller på jobb, eller i bilen. Du tar rock skal du få i hvert fall.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Vi har kjøpt boblebad!
6: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
7: Men han kan vel ingenting om hest?
6: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
8: Steinsprut og ruteskift.
9: Pappa, kan vi øvelsekjøre?
10: Ja, altså etter det som skjedde sist, så burde jeg helt sikkert bare komme meg opp på hesten igjen. Ikke la frykten sette seg, liksom. Men jeg har denne middagen, den må fikses.
9: Men det der jo sånn fjolene til familien. Den skal jo bare rette under ovnen uten at du trenger å gjøre noe.
10: Ja, nei da, men da får vi bare sette oss i bilen og håpe på det beste, da.
11: Prøv nyheten Fjoland til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
10: Speil! Speil! Du må se speilet!
12: Hei, mamma.
13: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
12: Ja, ja, selvfølgelig.
13: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
12: Hva mener du?
13: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
12: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
13: Ja, det har vi alle.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999.

0: poteter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet, 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
2: Hæ?
1: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
2: Er det noe vits, ja?
1: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
2: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
3: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene.no kan vinne 25 000 kroner.
1: 25 000 kroner, Harald?
2: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
1: Ikke hvis den er brent, da.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ragnhild. Det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
8: Ekte rock. Det er det vi driver med.
7: Bare ekte rock.
8: Dette er Radio Rock.

0: actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Mekonomen, vær så god.
5: Hei, du.
4: Hei.
5: Bilen min sier pang, og så hoster den.
4: Hoster den, ja.
5: Ja, det først pang, mm-hmm. og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
4: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp I dag?
6: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller I bremsene først.
2: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Hei, det Line. For ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi da også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
9: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Ja, da kan vi ta neste.
11: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
10: Har du tid på noe merke, eller?
11: Det et som spesielt utviklet for elbil. Mm. Hankook. Det sånn man sier det?
12: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføret. Hankook. Driving emotion.
13: Du,
14: ja?
13: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet. Og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
19: Du, trykket I dusjen helt borte, da.
8: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
10: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
1: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris 64,90. Og for kun 19...

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ja, gutta!
4: Mer disiplin!
5: Faen meg klarer å gjennomføre deg, og da gjør du det.
3: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
4: Mer dumskap.
3: Hva heter regnstyret med rød nese?
6: Julius.
4: Mer dans.
7: Jeg bare minne om at fjorere sesongen av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
8: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum, og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for...
11: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
12: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
11: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
12: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
11: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
13: You really are a chaos magnet, cowboy.
11: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
14: Ok, så det du sier til meg, det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
15: Jo, det stemmer det.
14: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Og den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
17: Hei, mamma.
18: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
17: Ja, ja, selvfølgelig.
18: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
17: Hva mener du?
18: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
17: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
18: Ja, det har vi alle.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
21: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
22: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
23: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Ekte rock. Dette er

0: Wake Up Calling av Papa Roach fikk du her klokka 11. Du skal straks få Iggy Pop, punkens bestefar, med The Passenger, men først skal vi innom nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i utenriksdepartementet, men medier at det finnes råtne epler i store organisasjoner.
2: Det Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, det langt. Mitt inntrykk det motsatte. UD en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
1: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå i Stortinget. Så langt i år har 95 mennesker omkommet i trafikken på norske veier. Det det høyeste tallet på 10 år. Halvparten av dem som mistet livet på veiene i september var under 30 år. Humanetisk forbund krever opprydning etter VGs avsløring om ufrivillige medlemskap i trossamfunn.
3: Å bestemme over eget tros- og livssyn grunnleggende. Ingen skal kunne registreres som medlem uten samtykke, sier Heidi Nordby Lunde i Humanetisk forbund. De ønsker at staten tar en full gjennomgang av medlemslistene til alle tros- og livssynssamfunn, og at det blir krav om verifisert innmelding med bank-ID eller tilsvarende for den norske kirke og alle tros- og livssynssamfunn med rett på pengestøtte.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
3: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får perioder med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.
1: På E6 Rørbrua i Inderøy i Trøndelag pågår det berging av et kjøretøy, og veien stengt i retning Steinkjer. På fylkesvei 4634 Graslinebben i Sandnes i Rogaland har det gått et steinsprang. Et kjørefelt stengt. Og på Ring 3 Granfoss-tunnelen i Oslo har et kjøretøy fått stans. Et kjørefelt stengt i retning Lysaker.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: Iggy Pop, The Passenger her på Radio Rock. Vi skal videre, klokka snart 10:10. Jeg heter Erik Sjermann, sitter I Radio Rock studio. Du skal få R.E.M., du skal få Nightwish, du skal få The Rolling Stones. Så heng med videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
8: Her, Ore!
9: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
8: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
9: Ja, jeg ser den.
8: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
9: Nei.
8: 6-7!
9: Åh, herregud.
8: Yeah!
9: Kan vi kjøre nå?
8: Det ingen som skal sitte på?
9: Nei.
7: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
10: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
14: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
15: Du merker at mailen går kjapt I dag.
14: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
15: ja,
14: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
16: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber det siste.
17: Vinteren nærmer seg. Hos Theansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
18: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum I Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning I Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
20: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
21: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
5: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, mamma.
6: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
6: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
6: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
6: Ja, det har vi alle.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Tusen takk, det vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket I kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid for...
9: Fredagskos. Ingen kims, ingen kos.
10: IKEA Kunderadio.
11: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
12: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
13: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
12: Og et innbrudd I dag.
13: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I vårånda. Det helt...
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
14: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
15: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
18: Da passer det jo godt at ukens joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
19: Joker, den gode naboen.
7: Se dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
2: Wow.
7: Vet du hva jeg kaller det?
2: Nei.
7: Beredskapet.
2: Ja.
14: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Biltema.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdagsgave?
1: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
2: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
6: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
7: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
8: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
9: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Nordisk Pris?
10: Hva er det egentlig best å lade bilen?
9: Ja, du, når kommer strømregningen?
10: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
8: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
11: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
12: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
13: Tall og revisor, vær så god.
14: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
13: Miriam?
14: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
13: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
14: Ja.
13: Ja, så jeg legger på.
14: Ja, gjør det, du.
13: Ja, ha det.
14: Ha det.
12: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
15: Talkmore.
16: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
13: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
20: Joker, den gode naboen.
21: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
22: Dette Radio Rock.

team her på Radio Rock. Vi skal videre med Manowar, Warriors of the World United. Og jeg vet at Manowar har så greit at hvis du holder deg selv på håndleddet med den andre hånda, jeg husker ikke om det høyre eller venstre, og så skal du holde armen over hodet. Det noe sånn her Manowar-greie. Ikke gjør det hvis du kjører bil.

0: Manowar og Warriors of the World United. Straks er det Motörhead med Ace of Spades og mer ekte rock. Jeg blir med deg videre. Jeg heter Erik Skjerma, men først skal vi innom litt nyheter.
1: Her er VG-nyhetene. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnet I Voss I går. Han var på tur med en kamerat. Kameraten ble funnet først og I god behold. Politiet jakter på to personer etter et gullsmedran på Frogner I Oslo. Gjerningspersonene har stukket av I bil. Bilen skal være en svart eller grå Volkswagen Golf 4. Politiet gjennomfører flere PLIVO-øvelser på Østlandet I dag. PLIVO står for pågående livstruende vold. Det vil derfor være en del bevæpnet politi og utrykningskjøretøy I gatene. Varsleren som avslørte Manchester City, Rui Pinto, har ikke lenger vitnebeskyttelse I Portugal. Politiet I Portugal vurderer risikoen mot sikkerheten hans som lav, til tross for at han ble angrepet I april. Influencer Bettina Claesson advarer mot slankeråd på TikTok. Hun mener innholdet fokuserer for mye på kalorier og vektnedgang. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
3: I Alta I dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, I Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær I dag.
1: E39 Bømlafjordtunnelen I Vestland stengt som følge av feil på installasjoner. Parksvei 13 Vindsvika I Hjelmeland I Rogaland et kjørfelt stengt på grunn av trær og busker I veien. Og på fylkesvei 4634 Graslinebben I Sandnes I Rogaland har det gått et steinsprang. Et kjørfelt stengt.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock

0: Ace of Spades er på Radio Rock. Klokka er 11:05. Jeg heter Erik Sjermann, skal bli med deg videre. Du skal få blant annet Green Day, Rage Against the Machine, Hailstorm, Jukke og masse mer. Så her er det bare å henge med videre.
1: Bare ekte rock. Radio Rock.
2: Pappa, kan vi leke dyrehage?
3: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego. Sånn er det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
2: Men det jo som fjolene til familien.
3: Ja.
2: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
3: Da blir det dyrehage, da.
4: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
2: Rolla, pappa!
3: Ja!
2: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
3: Roar!
5: Mer taktikk.
6: Det som nytt i år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
7: Vil jeg lyse?
6: Så den trygge havna de har følt, den borte.
5: Mer tull.
8: Her har du Torbjørn Egnes, kaktus og baktus.
9: Det helt useriøst.
5: Mer tango.
10: Skal vi danse er tilbake.
11: Og du kan se det på TV2 Play.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
12: Her, Ole!
13: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
12: Hva som flaut, da? Det kuleste bilen. Har du sett noe så kul?
13: Ja, jeg ser den.
12: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
13: Nei.
12: 6-7!
13: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
12: Er det ingen som skal sitte på?
13: Nei.
4: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
14: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
15: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
15: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
14: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Tusen takk, dere har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikk i kveld. Det tid for å virkelig blåse flette av dere alle sammen. Det tid for
18: fredagskos. Ingen kjempingen kos.
19: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
21: Hva dere skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
22: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
23: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brante opp alle katalogene.
22: Og en lagerbrand i dag.
23: Altså, det startet jo når jeg plukket roboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo svidd av den der logistikksjefen da.
22: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
24: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forket kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forket smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
25: Ekte musikk.

0: Green Day, Know Your Enemy er på Radio Rock.
1: Radio Rock.
0: Du hører på Radio Rock, jeg håper du koser deg. Hvis du har høstferie, så håper jeg du har litt greit vær med deg. Og hvis du har noen unger, så håper jeg det blir fornøyde. Og hvis du har en dame I armkroken, så håper jeg blir fornøyd. Og hvis du med deg selv og kaffekoppen, så håper jeg du koser deg. Og kanskje har litt sol I fjeset. Du på jobb, så håper jeg det litt å gjøre. Så du kan sitte på YouTube og bare surfe rundt og loke. Det deilig det. Men hvis alt bare ræva, så skal jeg hjelpe deg med litt jukke, Hailstorm og nå Rage Against the Machine, Bulls on Parade. Jeg heter Erik Sjølmal. Dette Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn.
1: Klar for fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt og Iron Maidens in The X Factor full år i morgen. Vi hører oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
2: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
3: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
4: Tusen takk, Delta!
2: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
6: Ja, vi tar neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hankook. Er det sånn man sier det?
8: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
6: Hva?
10: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå?
6: Ja. Er det noe vits, ja?
10: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
6: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg, så går det fint.
11: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
10: 25 000 kroner, Harald?
6: Jo da, men selv i katta så får vi jo lett 25 000.
10: Ikke hvis den er brent, da.
12: Steinsprut og ruteskift. Spilgass.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
14: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
15: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
16: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
17: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
18: Meka.
19: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: The Cranberries, Zombie her på Radio Rock.
1: Dette Radio Rock
2: med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Skal bare kjappe mer av at vi har en ny app som heter Raio, R-A-I-O. Så hvis du glad I Radio Rocks kanaler og podcaster, så har du alt på ett sted I samme app. Raio, last den ned nå, mens vi hører på noe gammel Maiden. Heisan du, Iron Maiden.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
5: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
8: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
9: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
8: Rød.
9: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Støvtørking!
12: Overvasking!
11: Rengjøring!
13: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
16: Joker. Den gode naboen.
17: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer, da.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
16: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Hei, mamma.
20: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
19: Ja, ja, selvfølgelig.
20: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
19: Hva mener du?
20: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
19: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
20: Ja, det har vi alle.
21: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
22: Fortun presenterer 6 år gamle Line, klar for å vise hva hun god for på brorens gitar. Ikke verst, men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi, som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
23: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
22: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Det vi som spiller ekte rock.

0: Blink 182 med Dance With Me. Der hadde du ofte hørt på klokka Habika 1. En straks Metallica, For Whom the Bell Tolls fra Ride the Lightning-plata. En av deres beste. Men først skal vi innom noe annet som også er ganske bra. Nemlig nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Gullsmedene Vestsølv og Mynt på Frogner i Oslo ble ranet i dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter nå etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. 21 år gamle Sverre Fille Søvik har vært savnet i en uke, og politiet har utvidet søket nord for Haugesund sentrum. Tidligere har det blitt søkt i sjøen utenfor kaien i sentrum. Politiets hovedhypotese er at det har skjedd en ulykke. En 16 år gammel gutt er tiltalt for å ha drept en 19 år gammel mann i Uppsala i Sverige i juli. En annen 16 år gammel gutt er tiltalt for grov medvirkning til å skjule en forbrytelse, og en 33 år gammel mann er tiltalt for grovt våpenbrudd. Tidligere utviklingsminister Nikolai Astrup avviser ukultur i Utenriksdepartementet, men medgir at det finnes råtne epler i store organisasjoner.
2: Det er Stortinget selv et eksempel på. Derfra til at systemet som sådan legger til rette for kameraderi, påvirkning og korrupsjon, er det langt. Mitt inntrykk er det motsatte. UD er en svært profesjonell organisasjon med dedikerte medarbeidere.
1: Dag 2 av Epstein-høringene pågår nå i Stortinget. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Alta i dag blir det delvis skyet og 11 grader, Tromsø 13 og delvis skyet, i Bodø sol og 18, Trondheim 19 og sol, Bergen og Stavanger får periode med regn og 16-17 grader, Kristiansand 15 og regn ettermiddag kveld, Hamar stort sett skyet og 15, og Oslo får 18 grader og delvis skyet vær i dag.
1: På E6 ved Bjørga i Verdal i Trøndelag er det fare for stengt vei i begge retninger på grunn av brann. På tognettet kjøres det med redusert hastighet ved Arna på grunn av feil på en sporveksel.
5: Radio Rock og i radioappen.

0: Metallica, Fool the Bell Tolls, det Radio Rock. Klokka snart 10:10. Tida flyr, og du skal få Queen, du skal få AC/DC og Sabaton. Så hold deg fast, her blir det mer ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokter den posen her. Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt grann høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: N-U-G-G-E-T-S.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
14: Pappa, kan vi leke i dyrehage?
15: Ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
14: Men det jo som fjolene til familien.
15: Ja.
14: Det skal vel bare rett inn i ovnen.
15: Da blir det dyrehage, da.
16: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv i ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Rolla, pappa!
15: Ja!
14: Høyre, du ikke en katt og en løve!
15: Roar!
17: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
18: Her, Ore!
19: Pappa, slutt! Jeg mener det. Det dritflaut.
18: Hva som er flaut, da? Det kuleste bilen. Har du ikke sett noe så kul?
19: Ja, jeg ser den.
18: Sjekk regnummeret. Gå bak og se.
19: Nei.
18: 6-7!
19: Å, herregud.
18: Yeah!
19: Kan vi kjøre nå?
18: Det ingen som skal sitte på?
19: Nei.
17: Vær den som starter å spare i dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
20: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
21: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka. Et klokt valg.
22: Meka.
23: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
25: Ekte rock. Det det vi driver med.
24: Bare ekte rock.
25: Dette Radio Rock. I want it.

0: Queen, I Want It All her på Radio Rock.
1: Erik Farma på Radio Rock.
0: Tenkte bare nevne at Torgeir Torsvik, han har kjørelåtene, vet du. Hvis du har noen ønskelåter på lager, gå inn på radiorock.no, inn på ultimate kjørelåter. Der kan du sende inn de låtene du vil at skal spilles av i dag klokka fire. Torgeir Torsvik spiller av tre låter, sendt inn av dere. Gå inn på radiorock.no og send inn dine kjørelåter der. Du skal få en god en av meg nå. It's a long way to the top, if you want to rock and roll. AC/DC.
1: Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Vi er Aprila Bank Band, bandet som også er en bank, og vi er egentlig her for å spille musikk, men nå fikk jeg akkurat inn en låne

0: Der andre banker bruker et kvartal på å behandle søknaden din, gjør Aprila Bank det før vi rekker å spille ferdig en låt. Søk om opp til 25 millioner i lån på aprila.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Er det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei. Det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
2: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
5: I'm Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningen for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
8: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
9: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå. Hjelp meg rydd. Flaska vokser den posen her. Og så må du ta...
8: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
12: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
13: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
14: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
15: All up on the range, do you love it?
14: Dette er Radio Rock.

as you are. Radio Rock. Minner om at du har en ny app, den heter Radio. Last den ned der hvor du har lyst til å laste ned dine apper. Og så det sånn at der finner du alltid Radio Rocks kanaler, altså. Og podcaster, det kjekt å ha alt på ett sted. Radio, R-A-I-O. Hvis du driver med Nightwish, så en tur til de finske skogene. Du skal få Over the Hills and Far Away, Gary Moore Coverlott. Radio Rock.

Nightwish over the hills and far away up på Radio Rock. Vi skal videre med Evanescence. Vi skal få Who Will You Follow straks. Altså Guns N' Roses med Sweet Child of Man. Klokka nærmer seg to. Da jaggu meg en trønder ved navn Torsvik som på vei også. Så henger vi videre her på Radio Rock.

0: Klar for fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre du der ute sin perfekte fredagslåt. Og I Remain sin The X Factor fulle år i morgen. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
4: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Au, au. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering i dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
7: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
8: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
11: Ingen Kims, ingen knask.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen kveld.
10: Nei.
11: Ingen Kims, ingen cardio.
10: Nei.
12: Ingen Kims, ingen ko.
13: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og feltpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
10: Du?
14: Ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
14: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
15: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
16: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn eller?
17: Jo, det stemmer det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
19: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
3: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
15: Hæ?
3: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
15: Næh. Er det noe vits, ja?
3: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
15: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
6: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
3: 25 000 kroner, Harald?
15: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
3: Ikke hvis den er brent, da.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock, Radio Rock.

0: Ja da, ganske så rått å få gitaren til å høres ut som en sint veps Og et skrik fra helvetes djupe I ei og samme låt Dimebag Darrell I Pantera må ha en kvil I fred Og heisan til deg som hører på Radio Rock, jeg heter Torkil Nå det meg og deg I fire timer fremover med ekte rock Starter med Green Day, American Idiot Etter en liten nyhetsoppdatering aller først, velkommen!
1: Her VG-nyhetene. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
2: Det gjelder 16% som spurt I en undersøkelse fra Norstat gjort for fornybar Norge. 40% vil fortsatt ha Norgespris om prisen blir omtrent som den må. Det store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere I Nord-Norge interesserte I Norgespris.
1: Reporter var Mira Malsvik. Gullsmenn Vest, Sølv og Mynt på Frogner I Oslo ble ranet I dag. Gjerningspersonene skal ha truet med en kniv. Politiet leter etter to personer og har etterlyst en svart Volkswagen Golf 4. En utenlandsk mann I 20-årene død etter at en kano eller kajak veltet på Vangsvatnet I Voss I går. Han var på tur med en kamerat, og kameraten ble funnet først og I god behold. Martin Ødegaard ser ut til å friskmeldes til de to kommende landskampene, melder TV2. I dag spiller landslaget bort mot Wales, og på søndag borte mot Portugal. I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det mye sol og 11 grader, Tromsø får delvis skyet og 14, Bodø litt regn og 13, Trondheim får regn og 15 grader, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
1: På tolvnettet kjøres det med redusert hastighet ved Arna. Dette skyldes en feil på en sporveksel. Det også stengt for trafikk mellom Gjøvik og Roa på grunn av en signalfeil.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og I radioappen.

0: Det nærmer seg mellomvalg I USA. Passer bra da med Green Day, American Idiot på Radio Rock. Og nå har klokka passert to, vi I gang. Torkil med et navn. Skal holde med selskap fram til seks med ekte rock. I løpet av neste time skal vi innom den nye Tony Iommi-låta med Jørn Lande på vokal. Den må du høre. Du får også Red Hot Chili Peppers, By The Way, ganske straks.
1: Bare ekte rock. Radio Rock. Du har en ny beskjed.
2: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
3: Joker, den gode naboen.
4: Mer taktikk.
5: Det som nytt I år, straks de kommer inn, så blir de skilt fra hverandre.
6: Hvor Lise?
5: Så den trygge havna de har følt, den borte.
4: Mer tull.
7: Her har du Torbjørn Egnes en kaktus og baktus.
8: Helt useriøst.
4: Mer tango.
9: Skal vi danse tilbake.
10: Og du kan se det på TV2 Play.
4: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
11: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
13: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
12: Og en lagerbrand I dag.
13: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
12: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
14: Pappa, kan vi leke dyrehage?
15: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
14: Men det jo som fjolene til familien.
15: Ja.
14: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
15: Da blir det dyrehage, da.
16: Prøv nyheten fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
14: Rolla, pappa!
15: Ja!
17: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
18: Billettsalget til Tons of Rock 2027 endelig I gang, og de 17 første artistene allerede klare. Mötley Crüe, Judas Priest, Turnstile, Lynyrd Skynyrd, Halloween, Amon Amarth, Satyricon, Creator, Motionless in White, I Prevail, og mange, mange flere. 23. til 26. juni på Ekebergsletta I Oslo. Sikre deg festivalpass nå på tonsofrock.no.
19: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
20: Visa presenterer ting man trykker på. Fordi andre ikke følger helt med. Eller fordi man ikke følger helt med selv. Fordi ting var bedre før. Eller fordi ting bedre nå. Trykk for trygghet når du handler I butikk. Nå får du et valg på betalingsterminalen. Trykk på gul knapp og velg Visa. Betaler du med Visa, får du pengene tilbake hvis noe går galt. Les mer om hvordan du får pengene tilbake på visa.no. Chargeback.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Dette Radio Rock.
22: Bare ekte rock.

California-stemning her på Radio Rock. Ikke så rent ulikt Kristiansund for eksempel, som I dag har 21 grader og sol altså. Radio Rock. Ja, det bare helt vilt det jeg ser på værkartet akkurat nå. Fra Kristiansund og nordover. Strålende sol og ganske gode temperaturer nå. Første dag I oktober, det jo helt rått, og så det jo mange av dem som bor I det området som enda ikke har fått seg høstferie, da, og den starter jo I morgen for enkelte da. Og da skal det komme regn etter hvert, det noe typisk da. Og så ser jeg lenger nord, ja, det godværet strekker seg helt opp til Honningsvåg. Så lett oss ta turen dit nå med en gang. Mollrock for svingende, den skal jo fylle Oslo Spektrum I april. Lykke til med det, det ser ut til å gå bra på billettsalget. Vi Mollrock på Radio Rock.

0: torsdag. Quiet Riot på Radio Rock med den kraftige stemmen til Kevin DuBrow her, vokalisten som dessverre død I 2007, og bandet har vært innom en drøss med vokalister etter at han ga seg, og nå nylig så hadde han faktisk audition på internett, så du som glad I å synge hadde mulighet til å prøve deg som vokalist I Quiet Riot, men de har nok funnet mannen sin, ja, hør på det opptaket her.
1: Oh. Come on, feel the noise!
0: Ja, ikke sant.
1: Girls, rock your boys!
0: Vi der, ja. Hør på fyren da John Tora navnet
1: So you think I got an evil mind I tell you honey
0: Jobben din John Tora, grattis som vokalist I Quiet Riot Blir å hoppe etter Virkola da Og nå skal vi få et annet eksempel Du kan jo prøve å synge med nå Chris Cornell, You Know My Name På Radio Rock

0: helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Tusen takk, det har vært fantastisk publikum. Og nå har vi kommet til det største øyeblikket i kveld. Det tid for å virkelig blåse og flette av dere alle sammen. Det tid!
5: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
7: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
8: Nei! Jeg vil ikke
7: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
9: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
7: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
10: Fjordland, godt å bare få den servert.
11: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling. Og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
12: Mekonomen!
13: Hei!
12: Hallo!
13: Bilen min lager slik vinelyr i svinga.
12: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
14: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
15: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
16: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema-tusen. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema-tusen. Altid lave priser.
17: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
15: Hæ?
17: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
15: Pappa, det står jo en uåpnet kartongkostråd innerst i kjøleskapet.
17: Ja, den så jeg ikke.
15: Nei.
18: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
19: Hallo, mammas telefon.
20: Hei, Andrea, det mormor.
19: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
20: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
19: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
21: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
20: Ja, det...
22: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
23: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

Du hast mich. Du hast mich.

0: keyboardist Flake I Rammstein. Han som får så mye juling på Rammstein-konsertene blir å sette fyr på, til og med, stakkars.
1: Dette Radio Rock.
2: Med Torkel Torsvik. Ekte rock.
0: Fra 90-talls Rammstein til splitter ny musikk nå, for du kjenner til gitaristen I Black Sabbath, Tony Iommi. Han skal jo ut med nytt soloalbum I slutten av oktober nå, og han har fått med seg en jækla bra vokalist fra Norge, Jørn Lande, vet du. Han ja, kjent fra Jørn, og ikke minst den der Alt for Norge-låta da, som veldig mange skal høre på I kveld, tenker jeg, for Norge-Wales-kampen. Så det lov å slå seg litt ekstra på brøstet da, som nordmann, når selvaste Tony Iommi velger Jørn Lande, og det Jørn rett I også. Her den her nye singelen som kom I går, Storm Watcher, Tony Iommi og Jørn Lande på Radio Rock.

0: Og han steiket det bra jobba av Jørn Lande på nysingeren til Tony Iommi Stormwatcher som du fikk her på Radio Rock. Nesten som å høre en Ronnie James Dio innimellom der. Og Jørn Lande har jo fortalt meg at han fikk tekstmelding fra Tony Iommi den dagen Ronnie James Dio dessverre gikk bort I 2010. Pratet med en I podcasten Gammal Maiden og da måtte Jørn Lande velge seg Maiden-låt da. Ja, hør på det her du. Det slaget slaget I gang. Hvorfor den her låta ja. Jørn Lande?
1: Nei, det altså det jo den galopperer jo inn I altså den det inn på slagmarken liksom den det jo det den gjør så det jo den låten jo det jo en genistrekk det jo ikke bare at det en låt som har en tekst som handler om akkurat det. Altså det hele musikken, altså hele gruven, alt jo sentrert rundt den storyen da om The Charge of the Light Brigade.
0: Og den storyen skal du få I sin helhet her og nå på Radio Rock og vil høre hele praten med Jørn Lande, flekker du fram Radio-appen og finn podcasten Gammal Maiden.

0: stupid. Stå opp med Jørgen. Klar for fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme med hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
4: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
5: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
6: Ha lufta gått litt ut av deg.
7: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
8: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
9: Hæ?
8: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå?
9: Ja. Er det noe vits, ja?
8: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
9: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
10: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
8: 25 000 kroner, Harald?
9: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
8: Ikke hvis den er brent, da.
11: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
12: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukka destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
14: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no.
15: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
16: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka.
18: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
19: Ok, så det du sier til meg det er at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
20: Jo, det stemmer det.
19: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
18: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.
21: Bare ekte rock.

Ja, det passer seg med Black Sabbath på en nydelig høstdag. 1. oktober og greier nærmer seg høstferie for dem som ikke har høstferie denne vekka da. Du på jobb nå? En time igjen med ekte rock, og så det hjemturen fra jobb I fire draget, ikke sant? Og vi varmer opp med Dropkick Murphys. I'm shipping up to Boston før nyheter klokka 3.

0: trekspill. Kanskje ikke favorittinstrumentet dette, men herre jemine, sånn her funker Dropkick Murphys på Radio Rock. Og nå får du en liten nyhetsoppdatering før festen fortsetter med The Offspring, Pretty Fly, Metallica og Motorhead. Bli med!
1: Her VG-nyhetene. PST ønsket seg 400 millioner I ekstra midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100 millioner. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
2: I desember I fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Politiet avslutter søket utenfor Averøy. En person ble funnet omkommet etter båtforliset 18. september. De tre andre tjekkiske turistene fortsatt ikke funnet. OpenAI dropper lanseringen av en ny AI-modell fordi den ikke pålitelig nok til å lanseres trygt. Den skulle etter planen lanseres I ChatGPT og kodeverktøyet Codex I oktober. Selskapet skal ha gjort bekymringsfulle funn I intern testing, skriver The Wall Street Journal. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Hårsål Nyland tillit fra start mot Wales I kveld ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dagen med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. Keeperne Egil Selvik og Sander Tangvik også I troppen. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
2: I Alta I morgen blir det mye sol og 11 grader, Tromsø får delvis skyet og 14, Bodø litt regn og 13, Trondheim får regn og 15 grader, Bergen delvis skyet og 16, Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17, Hamar regn og 13, og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
1: I Trondheim har det vært en trafikkulykke med en buss ved Gløs Haugen, og på tognettet det redusert hastighet ved Arna. Her det en feil på en sporveksel, og det stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av en signalfeil.
4: Det vi som gir deg bare ekte rock. Radio Rock og I radioappen.
5: Radio Rock.
4: Radio Rock.
6: Guten Tag, lieben Glasen Globen.

0: Offspring på Radio Rock litt over tre den her torsdagen, og det nærmer seg et år siden Offspring-konserten I Unity Arena. Kom de jammen tilbake jo, til Tons of Rock, så nå nærmer seg sånn se og hør kofte her, altså Norgesvennene I The Offspring. Torkil mitt navn har flere Norgesvenner på ganger. Metallicas The Unforgiven skal du få. Blir du med I halvtimes tid, så får du også være med og mimre med Ukas kassett, AC/DC, Dirty Deeds.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock. Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
9: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
10: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt I regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
9: Og en vannskade I dag.
10: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt I kontorlandskapet.
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender. Med små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Snart det helg. Og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, gutta.
1: Mer disiplin.
2: Faen, jeg klarer å gjennomføre det der. Og da gjør du også det.
0: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
1: Mer dumskap.
0: Hva heter regnstyret med rød nese?
3: Julius.
1: Mer dans.
4: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
1: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og bil.

Metallica på Radio Rock med bassist Jason Newsted her, som jeg veldig glad i, for han var liksom Metallica-bassisten da jeg oppdaget bandet på 90-tallet. Så liker vi også Cliff Burton, ikke sant, som omkom I en busselykke for 40 år siden. Det han som ukas legende, så det blir mer Metallica senere I sendingen. Radio Rock. Ja, fast greie I halv seks-draget med ukas Radio Rock-legende. Og på fredagen det jo klar for fredagsquiz om legenden. Og jeg har begynt å lese meg litt opp da på Cliff Burton I Metallica, og det viser seg at et av hans største forbilder som bassist, det var Lemmy Kilmister I Motorhead, så nå hører vi på han. We are Motorhead på Radio Rock.

Sister og Motorhead på Radio Rock. Lemmy, han samlet jo på sånn andre verdenskrig stash, uniformer og tanks og masse våpen og den slags. Kan samle på det meste. Og nå skal vi til en kar som samlet på damer. Gene Simmons og Kiss. Crazy, crazy nights på Radio Rock.

0: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
3: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
4: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
7: Jo, det stemmer det.
6: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
8: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
9: Harald?
10: Ja?
9: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For bare jakka som henger mot sikringsskapet har smeltet helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
10: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
9: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
11: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
9: 25 000 kroner, da?
10: Jeg husker at tida penger også.
9: Ja, ja, sant.
12: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
13: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
14: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ah, oh, ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering i dag.
16: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
17: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
0: Dette Radio Rock.

0: Roach, ja, på Radio Rock. Det klokka har passert 4:30, som vanlig på tide med mimrestund. Vi tar fram kassettspilleren.
1: Ukas kassett på Radio Rock.
0: Espen Rocknørvåg Slappgård tilbake, velkommen.
2: Takk.
0: Rock-orakel, så klart AC/DC-fan, og vi feirer 50-årsjubileet til Dirty Deeds Done Dirt Cheap, som kom ut I 1976 da. Jeg tror vi skal se det jeg synes den raffaste låta til AC/DC ever I dag.
3: Låter som handler om alle I bandet egentlig.
0: Ja, og kanskje sånne som meg og deg og Espen.
3: Kanskje
0: Problem Child på grunn av, ja, det noe med det riffet som så enkelt og deilig å høre på.
3: Det jo helt sykt. I USA så kom ikke denne skiva ut før 5 år senere, altså etter at Bon Scott var død og greier. Det som skjedde der var at labelen, de vurderte, de syntes ikke at det her var bra nok. Synes ikke at Bon Scott sang bra nok. De tenkte at han kommer skikkelig å få fyken etter den skiva her, og, alt, og de vurderte å droppe bandet fullstendig, og like før AC/DC sto uten platekontrakt I USA.
0: Idiota.
3: Og I dag den skiva her bandets tredje mest solgte album etter selvfølgelig Highway to Hell og Back in Black.
0: Jo, jo.
3: Så ta den.
0: Ta den, all pampa som ikke ville ha det her I 1976. Det vil vi, Espen. Problem Child fra ukas kassett Dirty Deeds, Done Dirt Cheap på Radio Rock.

ACDC på Radio Rock. Og så det ikke ferdig, vet du. Det så jækla brei alt å begynne på nytt. Og så feide låta Problem Child fra ukas kassett Dirty Deeds Done Dirt Cheap. Når riffet så tøft, så skjønner jeg at de har lyst til å komme i gang på nytt. Nærmer seg hjemturen fra jobb i fire draget. Før det skal vi innom Deep Purple og Green Day etter Volbeat på Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no.
2: Radio Rock.
3: Elektroimportøren.
4: Mange bruker mye strøm på lite varme. Altså varmekabler fra 80-tallet og termostater som lever sine egne liv. Vi skal da ikke gå rundt og fryse inne. Nei, varme er viktig. Men vi synes jo alt med strøm og varme er viktig. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og smarthus.
5: Fortun presenterer 6 år gamle Line. Klar for å vise hva hun er god for på brorens gitar. Ikke verst. Men hva skjer hvis vi tilfører litt mer energi? Gjør som 6 år gamle Line. Oppdag nordisk energi som gjør det mulig å få til mer på fortum.no.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Men, hæ?
9: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken,
10: så kan du få en bolle.
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
11: Du, hvor er den stoppekranen? Jeg
12: vet ikke. Thomas vet.
11: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
12: Nå?
11: Ja, ja, nå!
12: Ja.
13: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
14: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
15: Jeg tenker nei.
16: Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
17: Meka. Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd i dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
20: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
21: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
20: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
21: He's like, no matter where I live, someone's willing to kill for it.
20: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
22: You really are a chaos magnet, cowboy.
20: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
23: Ja, da kan vi ta neste.
24: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
23: Har du tenkt på noe merke, eller?
24: Det er et som er spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hankok. Er det sånn man sier det?
23: Ja, Hankok Ion Evo Nordic. Vinterdekket som er spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankok. Driving emotion.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Bare ekte rock.
1: Radio Rock.

0: stryker av greier. Cello på Green Day låta Good Riddance. Da det alvor, ikke sant? Og det var det nok da Billy Joe Armstrong skrev Good Riddance etter kvinnfolket stakk av, rett og slett.
1: Torkel Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, enten du kvinnfolk eller har kvinnfolk, nå du kanskje ivrig på å komme deg hjem fra jobb, og da får du som vanlig her på Radio Rock tre ultimate kjørelåter til hjemturen, og da kan du være med og bestemme musikken via radiorock.no. Du kan også gjøre som Einar fra Birkeland har gjort opp til flere ganger. Gå inn på Facebook-siden til Radio Rock, finn meldingknappen der, trykk på mikrofon, og rett og slett bare snakke inn en liten snutt. Sånn som det her da.
2: Burn jo en helt fantastisk låt med en helt fantastisk driv. Rett og slett, det kan jo ikke bli galt når både Glenn Hughes og David Coverdale synger, og Ritchie Blackmore på gitar.
1: Radio

0: kjører låta si, ja. Deep Purple Burn på Radio Rock. Litt av nyhetsoppdatering nå, og så får du tre ultimate kjørelåter. Jeg starter med en dame fra Elverum, Hedda Lunde Kalbakk, som vil ha Ghost Peace Field. God tur hjem fra jobb, den kommer straks.
1: Her VG-nyhetene. En lærer I Møre og Romsdal dømt til 1 år og 5 måneder I fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsesak I tingretten. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll, der den gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling I 4 uker. Teknologimilliardær Elon Musk skal være med på å forme fremtidens krigføring I USA.
2: Musk blir en av flere ledere I det nye prosjektet som har fått navnet Project Meridian. Det kunngjorde forsvarsminister Pete Hegseth I en tale på en militærbase I Virginia. Vi må se inn I fremtiden for å oppnå teknologisk og militær dominans på slagmarken I de kommende 10 årene, sa han. Forsvaret har nylig redusert antallet generaler og admiraler med 20%.
1: Reporter for Andreas Hagen Håkonsen. Landslagssjef Ståle Solbakken gir Ørjan Horsal Nyland tillit fra start mot Wales I kveld, ifølge VGs opplysninger. Dette skjer etter dager med spekulasjoner og tvil om keeperrollen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og vannpumper fra Biltema.
4: I Alta I morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis skyet og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis skyet og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis skyet og 17. Hamar regn og 13. Og I Oslo blir det litt regn og 14 grader I morgen.
1: I Trondheim har det vært en trafikkulykke med en buss ved Gløs Haugen, og på tognettet det redusert hastighet ved Arna. Her det en feil på en sporveksel, og det stengt mellom Gjøvik og Roa på grunn av en signalfeil.
3: Radio Rock.
5: Klokka bikka 4, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no.
3: Bare ekte rock.
5: På Radio Rock og I radioappen.
3: Radio Rock.

0: Den ultimate kjørelåta, ifølge Radio Rocklytter Hedda Lunde Kalbakk fra Elverum, Ghost med Peacefield, gir en helt egen vibe når man kjører på ensomme landeveier nå I Eftas sola, står det her I meldingen via Radio Rock. Nå vi skal videre straks til en trønder som sikkert har finvær I dag, ifølge værkartet. Han vil ha Maiden Moonchild. God tur videre.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Ja, gutta.
5: Mer disiplin.
6: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
4: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene. Og få fly på egen hånd.
5: Mer dumskap.
4: Hva heter regnstyret med rød nese?
7: Julius.
5: Mer dans.
8: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
12: Joker, den gode naboen.
13: Hei, mamma.
14: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
13: Ja, ja, selvfølgelig.
14: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
13: Hva mener du?
14: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
13: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
14: Ja, det har vi alle.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
17: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Hva skal vi ha til middag?
19: Chicken McNuggets.
18: Hva sa du?
19: Nuggets.
18: Litt annet høyre.
19: Nuggets.
18: Nuggets.
19: Nuggets.
18: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
20: Mekonomen.
21: Hei.
20: Hallo.
21: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
20: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
22: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
23: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
24: Tall og revisor, vær så god.
25: Hallo, det sjefen som ringer her.
24: Miriam?
25: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
24: Jeg hører at du ikke Miriam.
25: Ja.
24: Ja, så legger på.
25: Ja, gjør det, du.
24: Ja, ha det.
25: Ha det.
23: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
26: Talkmore.
27: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia. Leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Tre låter på rad. Perfekt I bilen på vei hjem.
9: Radio Rock.

0: mimrestund på Radio Rock. Iron Maiden Moonchild, som lytter Kent fra Sparbu ønsket seg til heimturen fra jobb. Og Sparbu, det jo I Trøndelag. Vi skal til et trøndersk band nå, for jeg har en lytter på Spik. Gjesta Harald, han har hørt på Radio Rock og fått et nytt favorittband fra Trøndelag, hør på der.
1: Hei Torkel, jeg vil gjerne høre Trønderbandet Sentrum med låta nummer 12. Den hørte jeg på Radio Rock tidligere I uka, synes den var veldig rå, så den vil jeg gjerne høre igjen. Hilsen Harald fra Spikkestad.

0: ettermiddagen klokka fire.
1: Og du da, tenk deg godt om. Du har sikkert en favorittlåt du bare digger å høre på mens du kommer deg hjem fra jobb. Og så går du inn på Radio Rock NO da, tipser meg om låta di, så kan jeg enda spille den etter fire I morgen. Skal videre med mer kjøremusikker. Rammstein, Mein Herz brennt, rett rundt hjørnet, Evanescence og først en mulighet for deg som har kranglet med sjefen I dag å få ut, ja, å blæste ut litt I damp med Rage Against the Machine, Killing in the Name.

0: I morgen tidlig, vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre du der ute sin perfekte fredagslåt og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Det er sant, ja, Maria. Nå er det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågot, du får smågodt til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Er det sånn, eller?
4: Jo, det stemmer, det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
7: Ja, gutta.
8: Mer disiplin.
9: Pappa! Jeg skal faen meg å gjennomføre deg, for da gjør du det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer dumskap.
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
10: Julius.
8: Mer dans.
11: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
12: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Du sikker på at hun lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da.
15: Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi.

0: Sammen med Nordea.
1: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio Rock.

Mitt hjerte brenner, mein Herz brennt, Rammstein. Radio Rock. Og mitt navn Torkil. Hjertet mitt, det brenner for den ekte rocken, og jeg holder denne selskap fram til seks med både Muse Uprising og litt Bon Jovi, som vi også skal innom før klokka blir femmer. Håper du koser deg, enten du har jobbet I dag, på jobb nå, eller har høstferie. Du skal få Guns N' Roses nå. Veldig glad I å lage coverversjoner, og her får du James Bond-låta til Paul McCartney I Guns N' Drakt på Radio Rock.

seg godt da 35 år etter at Gunsen ga ut Use Your Illusion 1 og 2 I 1991 Nå skal vi til Muse Uprising på Radio Rock Om litt Amy Lee, Poppy, Courtney LaPlante Slått seg ihop med låta End of You Rett rundt neste sving på Radio Rock

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei gutta!
8: Mer disiplin!
9: Mamma! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, for da gjør du også det.
10: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
8: Mer domskap.
11: Hva heter regnstyret med rød nese?
12: Julius.
8: Mer dans.
13: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
8: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV 2 Play i september.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
16: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
15: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
16: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
15: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
17: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
18: En av tidenes bestselgende artister legger ut på sin aller siste turné. Rod Stewart, The Final Encore. Sverigesborg Museum i Trondheim 13. juni og Bergenhus Festning i Bergen 15. juni 2027. Nå tar han farvel med alle de store hittene. Billettsalget starter fredag på Ticketmaster.no. Steinsprut. Grisbilglass.
19: 0,99. Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
20: Mekonomen, vær så god.
21: Hei, du.
20: Hei.
21: Bilen min sier pang, og så hoster den.
20: Hoster den, ja.
21: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
20: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
22: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
18: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

for me. Tre kjente stemmer fra poppen og rockens verden som har slått seg ihop her. Poppy, Amy Lee fra Evanescence og Courtney LaPlante fra Spirit Box, som mange av oss så på Tons of Rock for tre år siden, eller det? Når skal Bon Jovi komme til Tons of Rock da? Sliter jo med stemmen, det vet vi, John Bon Jovi, men det ryktes at det jækla god stemning på konsertene hans for tida. Living on a Prayer på Radio Rock nå, før nyheter klokka fem.

0: Bon Jovi på Radio Rock. God torsdag, håper du har det fint. Og jeg er klar for litt Foo Fighters, All My Life, etter siste nytt nå. Så blir du med neste time, da får du være med å hedre ukas Radio Rock-legende Cliff Burton, Metallica-bassisten.
1: Her VG-nyhetene. Marius Borg Høyby har samtykket til videre varetektsfengsling med elektronisk kontroll der denne gjennomføres på Skaugum, opplyser politiet. Påtalemyndigheten vil be om videre varetektsfengsling i 4 uker. En lærer i Møre og Romsdal er dømt til 1 år og 5 måneder i fengsel for oppbevaring, kjøp og salg av overgrepsmateriale av barn. Politiet fant nesten 400 bilder eller videoer, melder NRK. Mannen har erkjent straffskyld, og saken gikk som tilståelsessak i tingretten. Mange vil fortsatt velge Norgespris på strøm, selv om den kan bli 10-20 øre dyrere neste år.
2: Det gjelder 16% som er spurt i en undersøkelse fra Norstat gjort for Fornybar Norge. 40% vil fortsatt ha Norgespris om prisen blir omtrent som nå. Det er store geografiske forskjeller, og langt færre innbyggere i Nord-Norge er interesserte i Norgespris.
1: Reporter var Miriam Alsvik. Det er feil å la Ørjan Horshol Nyland starte mot Wales. Det sier NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg om at flere medier erfarer at Nyland får en ny sjanse. Løkberg mener Egil Selvik burde få sjansen i studiet Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og tennbriketter fra Biltema.
2: I Alta i morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis sjø og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis sjø og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis sjø og 17. Hamar regn og 13. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i morgen.
1: På E6 ved Vestby i retning Moss skaper en trafikkulykke problemer. Her er det potensiell omkjøring E18 til Elvestad, fylkesvei 120 til Moss. På E6 ved Alna i Oslo er et felt stengt i retning Gardermoen på grunn av en bilstans.
4: Radio Rock er bare ekte rock på veien fra jobben.
3: The time of your life. Bare ekte rock
4: på Radio Rock og i radioappen. Radio

0: da, Foo Fighters på Radio Rock litt over fem denne torsdagen. Og Foo Fighters jo et svært band, men jeg tror nok de synes det litt stas å få være supportband for AC/DC nok en gang I morgen da. Men det jo I USA det, langt å reise. Men vi fører til Los Angeles straks med Motley Crue, Shout at the Devil.
1: Torkild Torsvik og Radio Rock.
2: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
4: Morten sitt sparemål var å kjøpe seg sportsbil, etter at tenåringen hadde flyttet ut. Det ble ikke helt sånn.
5: Her, Ore!
6: Slutt, jeg mener det, det dritflaut.
5: Hva flaut da, det kuleste bilen? Har du ikke sett noe så kul?
6: Ja, jeg ser den.
5: Sjekk regnummeret, gå bak og se.
6: Nei.
5: 6-7.
6: Å, herregud. Kan vi kjøre nå?
5: Det ingen som skal sitte på?
6: Nei.
4: Vær den som starter å spare I dag, så kan du nå målene dine tidligere. Sammen med Nordea.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, ring Andreas.
10: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
11: Huff da, nå må du ringe Andreas.
12: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
13: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
14: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
15: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
16: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
17: Du?
5: Ja?
17: Jeg synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne I peisen?
5: Ja, jeg tar det.
18: Hold deg god og varm med fyr I peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
19: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
20: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
21: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Motley Crue på Radio Rock. Helt fra starten det her da, glansdagen. Og ja, neste sommer kommer de jo til Norge, Tons of Rockfestivalen. Og hvordan blir det da? Vi har vel all sett videoklipp av hvordan Vince Neil søng om dagen. Det kan være både føgel og fisk.
1: Torgen Torsvik på Radio Rock.
0: Ja, kan fort bli litt sånn her, shout out to devil! Litt sånn falsett fra Vince Neil. Og det jo ofte vokalister da som avgjør om et band kan ture på videre til de 80-90 år gammel. Mens andre band gir blaffen I det å ture på likevel. Skal ikke nevne noen navn der, men vi skal straks til bandet Wasp. Med Blackie Lawless I front, de avlyste jo Tons of Rock-konserten sin I år. Og det står det også respekt av, altså hvis du føler at bandet ikke kan levere 100%, da kan du holde deg hjem. Men før Wasp kommer inn her, så skal vi ha et annet band som har stått på Tons-plakaten, men avlyst, det var vel I 2017, Blink 182 på Radio Rock.

Wasp på Radio Rock. Blackie Lawless, altså, elsker den stemmen der, en sånn helt spesiell klang. I Wanna Be Somebody fikk du her av meg, Torkil, som ser på værkartet. Nydelig vær I Midt-Norge og nordover. Nyte! Men her skal det handle om snø. Red Hot Chili Peppers, når de synger om snø, så det nok ikke den typen vi vant med her til lands.

0: perfekt. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre du der ute sin perfekte fredagslåt og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det, vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker, eller se thansen.no. Alt for bilen.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, mamma.
5: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
4: Ja, ja, selvfølgelig.
5: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
4: Hva mener du?
5: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
4: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
5: Ja, det har vi alle.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
8: Ingen Kims, ingen knask.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen kveld.
7: Nei.
8: Ingen Kims, ingen cardio.
7: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kos.
10: Elektroimportøren.
11: Dette en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
12: Neida, det ikke sånn det å ha smarthus. Men det mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det smart. Men vi synes jo alt med smarthus smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere.
1: Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
11: smarthus.
2: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
14: Risbilglass.
15: Oda bare klemmer inn at
16: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
17: Nei, det deg?
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio Rock.
1: Radio Rock. Yeah!

0: Ja, ja, ja, ja, endelig har klokka passert 17:30, og som vanlig skal vi hedre en avdød rocker vi veldig glad i.
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og godt med besøk, lenge siden sist nå, Erik Sharma, hjertelig velkommen.
3: Ja, takk du, heisan.
0: Heisan, klar for litt Metallica i dag.
3: Det Burta, det Burta vi skal snakke om.
0: Ja, du kaller den Burta, ja. Cliff Burton, bassisten i Metallica. På søndagen var det 40 år siden hans bortgang på turné i Sverige. Bussulykke fant ut av i går.
3: Ja.
0: Og nå i dag skal vi høre stemmen til Cliff Burton. Har du finnet?
3: Det ikke sånn alt for mange intervjuer og sånt med han, men her jo han og James Hetfield, de låter litt likt, men jeg kan meddele at det Cliff som starter, og så alternerer de jevnt og trutt.
0: Ok, og hva snakker jeg om?
3: Nei, det jo de klassiske unge, kule kiser som snakker om å sell out, bro.
0: Sell out, for det var vel en greie på 80-tallet, da var det mye sell out. I...
3: Ja, det gjelder fortsatt, ass.
0: Ja,
3: men få det på.
0: Få det på.
4: We do what we want to do, you know. If they consider that selling out, then... Whatever. There's a lot of people think you sold out just because you're on a major label and are very popular. Or maybe you don't play 1,000 miles an hour the whole time. Or, you know, I mean, we'd be doing the same thing if we were still on, you know, independent label.
3: Yeah, man. It used to be it.
0: Artig å høre James Hetfield snakke om at han skal gjøre det samme, akkurat det samme som vi gjør uansett label og bla bla, og så kommer Black Album og Load, Reload og diverse utover 90-tallet.
3: Det noen greier. Ja. Det noen greier.
0: Og det har vi vel snakket om. Hadde kanskje ikke skjedd hvis

0: stående rått.
1: Metallica, Fight Fire With Fire, som var vårt siste låta Cliff Burton fikk spilt med bandet live før han dessverre omkom I en bussulykke for 40 år siden da. Det her har jeg akkurat lest om før jeg driver og klargjør meg til fredagskvisten I morgen om ukas radio-rocklegende Cliff Burton. Det gleder jeg meg til om et døgn fra nå. Klokka nærmer seg 17:30. Middagstider.

0: ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Og den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
8: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
9: Tall og revisor, vær så god.
10: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
9: Miriam?
10: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
9: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
10: Ja.
9: Ja, så jeg legger på.
10: Ja, gjør det, du.
9: Ja, ha det.
10: Ha det.
8: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet.
11: Talkmore. Pappa, kan vi leke I dyrehage?
12: Å ja! Det den der leken hvor vi snur sprinkelsenga til Iben opp ned, og jeg sitter inne der og blir matet med plastilin og Lego, sånn det den. Dessverre, jeg må lage middag, ja.
11: Men det jo som fjolene til familien.
12: Ja.
11: Det skal vel bare rett inn I ovnen.
12: Da blir det dyrehage, da.
13: Prøv nyheten Fjolene til familien. La middagen fikse seg selv I ovnen, mens du bruker 25 minutter på noe annet.
11: Rolla, pappa!
12: Ja!
11: Høyere! Du ikke en katt, du en løve!
12: Roar!
14: Nå braker tulsdagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
15: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse gir bedre resultater.
16: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
18: Det vi som spiller ekte rock.
19: Bare ekte rock.
18: Dette Radio Rock.

Det er Creep med Radiohead på Radio Rock. Men nå er det jammen nok tenåringsdepping her. Nå skal jeg gjøre meg klar til fotballkamp, tenkte jeg i kveld. Wales-Norge. Torkile med et navn, takker for laget nå. Håper du får en fin aften og en fin kamp hvis du fotballinteressert. Bli mer ekte rock etter siste nytt klokka seks, altså Metallicas One blant annet. Så høres vi som vanlig fra to til seks I morgen når vi skal ta helgelag med den ekte rocken. Ja, kanskje du ikke en særlig fotballinteressert, men nå blir det fotballmusikk her, altså. Jeg aner ikke hva Wales har å stille opp med der. Bullet for my Valentine vel valisisk band om ja, Manic Street Preachers, blant annet, men han har jo ikke sjans mot den her gjengen. Racer, Dum Dum Boys-gjengen, bønna fra nord, før siste nytt klokka seks. Ha en fin kveld, og lykke til Norge!

0: Her er vi i nyhetene. Tom Hagen har havnet i en bitter strid om strømselskapet Elkraft, hjørnesteinen i hans gigantformue, og havner kampen om milliardverdier i retten. Forretningspartner Marius Nerby vil ut og krever at Hagen betaler ham kontant for hans eierandel i selskapet. Iran har kalt Storbritannias ambassadør til landet til samtale etter anklager om at de kan ha stått bak helgens mulige terrorforsøk ved RAF Fairford. Fem menn ble pågrepet, men senere løslatt. De er ifølge britiske medier mistenkt for å planlegge et terrorangrep. PST ønsket seg 400 millioner ekstra i midler for 2026 ifølge VGs opplysninger, men fikk bare 100. Regjeringen har fått kritikk for underfinansiering av PST.
1: I desember i fjor slo Riksrevisjonen alarm om at PST ikke hadde nok av hverken penger, teknologi eller mannskap. Regjeringen kommer med nytt budsjett neste uke, men vil enda ikke si noe om hvor mye penger PST får.
0: Reporter var Miriam Alsvik. Oliver Solberg holdt nerven i sjakk og vant første etappe av rally-VM-runden på Sardinia. I morgen er første lange VM-dag denne helgen med 6 etapper. I studio Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
2: Været presenteres av Vinterveiens helter på TV-kanalen National Geographic og presenninger fra Biltema.
1: I Alta i morgen blir det mye sol og 11 grader. Tromsø får delvis sjø og 14. Bodø litt regn og 13. Trondheim får regn og 15 grader. Bergen delvis sjø og 16. Stavanger og Kristiansand får delvis sjø og 17. Hamar regn og 13. Og i Oslo blir det litt regn og 14 grader i morgen.
0: E6 Vestby nord i retning Moss er det ryddet etter en trafikkelykke, men det er fortsatt en del kø. Det er også tett trafikk og saktegående kø på både E16 mellom Solihøgda og Hønefoss, E18 Langangen-Rugtvedt og E18 Moheim-Langangen. På E6 alle i Oslo er et felt stengt i retning Gardermoen på grunn av en bilstans.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: Kjetil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåret når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
5: Hva?
4: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå?
5: Det noe vits, ja?
4: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
5: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
6: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
4: 25 000 kroner, Harald?
5: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
4: Ikke hvis den brent, da.
7: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
8: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
10: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
10: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
8: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
11: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølser fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
12: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
13: Du, trykket I dusjen helt borte, da.
14: Ja, Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Steinsprut og ruteskift.
17: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
18: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
19: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
20: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
19: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
20: Nei, ring Andreas.
19: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
20: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
0: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi da også 20% på alle bremsedeler fra Victor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
21: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
22: Hei, sånn. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
23: Hva det egentlig best å lade bilen?
22: Ja, du, når kommer strømregningen?
23: Jeg skal flytte strømmen. Det noe du kan hjelpe meg med, eller?
21: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
24: Fortum kåret til beste kundeservice I strømbransjen og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
0: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
2: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlige hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelin.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Du?
8: Ja?
7: Synes det litt kaldt da, skal vi ta og tenne i peisen?
8: Ja, jeg tar det.
9: Hold deg god og varm med fyr i peisen. Opptenningsved, tennbriketter, askestøvsuger og alt annet du trenger av tilbehør får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
12: Joker, den gode naboen.
13: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
13: Hva sa du?
14: Nuggets.
13: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
13: Nuggets.
14: Nuggets.
13: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
15: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
16: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
17: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester er bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
3: Mekonomen, vær så god.
4: Hei, du.
3: Hei.
4: Bilen min sier pang, og så hoster den.
3: Hoster den, ja.
4: Ja, det er først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
3: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
5: Ja, ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
7: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
8: Jeg tenkte det.
7: Jeg tenker Erik,
8: ja. Ja, det tenker jeg også.
9: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
10: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
11: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
10: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
11: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
10: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i
11: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha. Ikke bare hjelpen du trenger.
12: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføre? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook.
13: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
14: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
13: Rød.
14: Tenker at det går bra, ja.
15: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Du,
17: ja?
16: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
19: Storebrand presenterer et nøkternt.
20: Ja.
21: Har du virkelig fikset alt det der?
20: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
21: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
20: Ja.
19: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
1: Dette er Radio Rock.
22: Radio Rock.

0: Hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals?
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i radioappen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på radiorock.no. Radio Rock.
2: Støvtørking.
3: Overvasking.
2: Rengjøring.
4: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
5: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se jebelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
8: Joker, den gode naboen.
9: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
10: Greit.
11: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
15: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er jo glovarm.
16: Hæ?
15: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå?
16: Er det noe vits, ja?
15: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
16: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar elsjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
15: 25 000 kroner, Harald?
16: Jo da, men selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
15: Ikke hvis den er brent, da.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
18: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd i dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
20: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten er også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalgt personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen

0: og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt. Og I Remain sin The X Factor full år i morgen. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
7: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
8: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Steinsprut.
10: Grisbilglass. 0909.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 55 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du.
13: Ja, da kan vi ta neste.
14: Hei, du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
13: Har du tenkt på noe merke, eller?
14: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
15: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
16: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
17: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
18: vet ikke. Thomas vet.
17: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
18: Nå?
17: Ja, ja, nå! Ja.
19: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
20: Mekonomen.
21: Hei.
20: Hallo.
21: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
20: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
22: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag.
23: Velkommen til Fortum. Du snakker med Frida.
24: Hei, sant. Du, jeg lurer på, bør jeg velge Norges pris?
25: Hva er det egentlig best å lade bil?
24: Ja, du, når kommer strømregningen?
25: Jeg skal flytte strømmen. Er det noe du kan hjelpe meg med, eller?
23: Ja, det kan jeg selvfølgelig hjelpe deg med.
26: Fortum kåret til beste kundeservice i strømbransjen, og hjelper deg med alt om strøm. Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
27: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Cevita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
29: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram. For å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
7: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg I butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
8: Hva du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
10: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
11: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra Gartner til 14,90 og 600 gram rotgrønnsaker fra Grønn og Frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
12: Hei gutta!
13: Mer disiplin!
14: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
12: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
13: Mer dumskap!
12: Hva heter regnstyret med rød nese?
15: Julius!
13: Ja. Mer dans.
16: Jeg bare minne om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
13: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
17: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
18: Porten var brøt opp, og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
17: Og et innbrudd I dag.
18: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
17: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
19: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det. For akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
20: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
21: Sofakos.
20: Nei.
21: TV-kos.
20: Nei.
21: Vennekos.
20: Nei. Enda bedre. Det tid for...
22: Fredagskos.
23: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
24: Hei, mamma.
25: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
24: Ja, ja, selvfølgelig.
25: Å, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
24: Hva mener du?
25: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
24: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
25: Ja, det har vi alle.
26: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio Rock.
0: Bare ekte rock.

gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på Radio Rock og i Radio-appen.

0: er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Støvtørking!
2: Vasking!
1: Rengjøring!
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Hva skal vi ha til middag?
8: Chicken McNuggets.
7: Hva sa du?
8: Nuggets.
7: Litt annet høyre.
8: Nuggets.
7: Nuggets.
8: Nuggets.
7: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
9: Det er fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt i dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
10: ja,
9: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
11: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Er du sikker på at du lille skal få grevling i bursdaggave?
14: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der er en snill grevling. Det er jeg 90% sikker på.
15: Ja, det er nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
16: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
17: Du har en ny beskjed.
18: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
19: Joker, den gode naboen.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
4: Ekte rock. Det er det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
4: Dette er Radio Rock.

0: fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt og I Remain sin The X Factor full år i morgen. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
8: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
9: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så hva skal vi ha til middag, ja?
10: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
9: Jo, det stemmer det.
11: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
12: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
13: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
14: Luft? Hører hjemme i sjokolade, som i Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Ragnhild, det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat.
20: Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzar til minus 40%. Vi prates med frysedisken da.
21: Joker? Den gode naboen.
22: Hei, gutta!
23: Mer disiplin.
24: Pappa! Jeg skal faen meg klare å gjennomføre deg, og da gjør du det.
25: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
23: Mer dumskap.
25: Hva heter regnstyret med rød nese?
26: Julius.
23: Mer dans.
27: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
23: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
28: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
29: Det vi som spiller ekte rock.
28: Bare ekte rock.
29: Dette Radio Rock.

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rivalsons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til? Så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Ja, da kan vi ta neste.
7: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
6: Har du tenkt på noe merke, eller?
7: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det,
8: ja? Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
9: Vi har kjøpt boblebad!
10: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
11: Men han kan vel ingenting om hest?
10: Det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt. Så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
6: Hva?
7: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå?
6: Ja. Det noe vits, ja?
7: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
6: Nei, bare vi sørger for at katten holder seg unna, så går det fint.
16: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
6: Jo da, men selger vi katten, så får vi jo lett 25 000.
7: Ikke hvis den brent, da.
17: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
18: Det var enkelt.
17: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
2: Radio Rock.
3: Bare ekte rock.

0: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
3: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant opp alle katalogene.
2: Og en lagerbrand I dag.
3: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut av, men lukta jo svidda den der logistikksjefen da.
2: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige bedriften din alltid I trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
4: Hei gutta!
5: Mer disiplin!
6: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre det der, og da gjør du av det.
7: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
5: Mer domskap!
7: Hva heter regnstyret med rød nese?
8: Julius!
5: Mer dans!
9: Jeg bare minner om at fjorårets sesong av Skal vi danse var den mest sette på 10 år.
5: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen, Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play I september.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og Folkets smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: IKEA Kunderadio.
12: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
13: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
4: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med koskos til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Radio Rock.

0: hvilken låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåter.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no. Radio Rock.
2: Harald,
3: ja?
2: Bør vi ta den el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå? For var jakka som henger mot sikringsskapet har smelta helt rikelig fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
3: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
2: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
4: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen ennå kan vinne 25 000 kroner.
2: 25 000 kroner,
3: Harald? Jeg husker tid av penger også.
2: Ja, sant.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
10: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
11: Jeg tenker nei. Må til et mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka.
12: Low battery. Find charging station.
13: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
14: Dekkskiftet. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Steinsprut. Prisbilglass.
17: 0,99. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Huff da, nå må du ringe Andreas.
8: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette er Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre du der ute sin perfekte fredagslåt og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
2: Hva er gutta?
3: Mer disiplin.
4: Pappa! Faen, jeg klarer å gjennomføre deg. Hva gjør du av det?
2: De som en gang måtte beskyttes, trenger å slå ut vingene og få fly på egen hånd.
3: Mer dumskap.
2: Hva heter regnstyret med rød nese?
5: Julius.
3: Mer dans.
6: Jeg bare minnet om at fjorårets sesong Han skal danse var den mest sett på 10 år.
3: Se nye sesonger av Kompani Lauritzen Tropp, Norges dummeste og Skal vi danse på TV2 Play i september.
7: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
8: Hos Fortum gjør vi alt det der med strøm veldig enkelt. Med Fortum-appen får du full oversikt over strømforbruket ditt. Og vår prisvinnende kundeservice hjelper deg når du trenger det. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålkjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
11: Hei, det er Line. Du, ofte så venter jeg til jeg er i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
12: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
13: IKEA Kunderadio.
14: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
15: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit.
19: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
18: Hvor var han da?
19: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio

0: actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
8: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
9: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
10: Du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
10: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
12: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
14: Harald?
15: Ja?
14: Bør vi ta den el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå? For det var jakka som henger mot sikringsskapet og smelta helt, ryker litt fra den og sånn. Det lukter ganske brent.
15: Men det ikke litt voldsomt da, å ta den sjekken før huset brenner ned?
14: Ja. Vet du hva, jeg bare tar noe parfyme, og så sprayer jeg det på jakka, så forsvinner den lukta.
16: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på el-sikkerhetsdagen ennå, kan vinne 25 000 kroner.
14: 25 000 kroner, Harald?
15: Jeg husker tid av penger også.
14: Ja, det sant.
17: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit.

0: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
2: Radio Rock.
1: Radio

0: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere i folka dine. Avonova. Bedre helse gir bedre resultater.
1: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Møt høsten med effektiv klesvask. Skosen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skosen, velkommen til enkelt.
3: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken, start ditt eget AS. Superenkelt.
4: Vinteren nærmer seg. Hos T. Hansen sparer du 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskiftet for deg. Ikke nok med det. Vi gir deg også 20% på alle bremsedeler fra Vektor. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
5: Har lufta gått litt ut av deg?
6: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
7: Du, trykket i dusjen helt borte, da.
8: Ja, Malin fikser det.
9: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
10: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
11: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel forkett kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90, som alltid skal være billigere enn kjøttdeig med 14% fett. Og forkett smårettskinke til 37,90, som alltid skal være billigere enn smårettskinke med bacon. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
14: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
15: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
14: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
15: Nei, ring Andreas.
14: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
15: Huff da, nå må du ringe Andreas.
16: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
17: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
18: Du merker at mailen går kjapt i dag.
17: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde vært hyggelig med litt anerkjennelse.
19: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb i det siste.
8: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
13: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
2: All up on the range, do you love that?
3: Bare ekte rock.
13: Dette Radio Rock.

0: klar for fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt. Og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
5: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
6: Se her dere, hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
7: Wow.
6: Vet du hva jeg kaller det?
7: Nei.
6: Beredskapet.
8: Ja.
9: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egen beredskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
10: Hei, mamma.
11: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
10: Ja, selvfølgelig.
11: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
10: Hva mener du?
11: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
10: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
11: Ja, det har vi alle.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: alle helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi er Kiwi Minipris.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
3: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
4: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vassa rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
3: Og en vannskade i dag.
4: Noen bomma med feinsagen, og så fløtte jo laptop rundt i kontorlandskapet.
3: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Ragnhild, det er Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates ved frysedisken, da.
7: Joker, den gode naboen.
8: Snart er det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist er fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Bare ekte rock.
10: Radio
9: Rock.

bare ekte rock.

0: You actually feel moved to tears when you hear that.
1: Yeah. Ja, det blir ofte noe tårer når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
0: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
2: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
4: Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt av høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
6: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
7: Jeg tenker nei. Må til litt mekaverste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir mekabra, det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
6: Meka.
8: Low battery. Find charging station.
9: Vi I Fortun ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
11: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
12: Jeg tenkte det.
11: Jeg tenker Erik, ja.
12: Ja, det tenker jeg
7: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
11: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
13: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
14: Her kommer en fun fact presentert av Avonova. Hadde du klart å brette et A4-ark 42 ganger, ville det nådd helt til månen. Og her kommer en sad fact. Mange norske bedriftshelsetjenester bare et papir. Hos oss får bedriften din heldigvis mer enn bare et papir. Du får en partner som hjelper deg å investere I folka dine. Avonova, bedre helse, gir bedre resultater.
15: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
16: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
18: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
21: Radio Rock.

0: Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
1: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
3: Møt høsten med effektiv klesvask. Skåsen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris. Nå kun 4.999. Skåsen, velkommen til enkelt.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
5: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens vegvesen.
6: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
7: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten er glovarm.
8: Hæ?
7: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå?
8: Er det noe vits, ja?
7: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
8: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
9: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagene nå kan vinne 25 000 kroner.
7: 25 000 kroner, Harald?
8: Jo da, men ja. Selger vi katta, så får vi jo lett 25 000.
7: Ikke hvis den er brent, da.
10: Hallo, mammas telefon?
11: Hei, Andrea, det er mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
12: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
14: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
14: Huff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
16: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
17: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
18: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Nå er det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
21: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: en låt gjør kjøreturen hjem litt kortere, får deg til å slå takta på rattet og søng med av full hals.
1: Den ultimate kjørelåta hver ettermiddag klokka fire på Radio Rock og i Radio-appen.
0: Tre låter på rad, bestemt av deg, dine ultimate kjørelåta.
1: Legg inn dine ultimate kjørelåter på RadioRock.no.
2: Radio Rock.
3: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
4: Er du litt nøye på hvordan fisken filetert? Så bra, det Einar også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i fiskedisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Einar, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Low battery. Find charging station.
6: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
8: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka.
10: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
11: Ta en Stratos da vel!
12: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
16: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic er spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
17: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioksidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
18: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
19: Jo, det stemmer det.
18: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
20: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
22: Ekte rock. Dette er Radio

0: Deiligt. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Kjærlighet å ta vare på hverandre. Også i trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss i Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no.
2: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
3: Helgens tilbud hos Spar. Kjøp noe godt til helgen. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg sjokolade, godteri og lakris fra Nidar. Velg dine favoritter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
5: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
4: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
5: Nei. Ring Andreas.
4: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
5: Uff da, nå må du ringe Andreas.
6: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
7: Nils, kom og sett deg her litt.
8: Ok.
7: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
8: Nei.
9: Nå vi veldig bekymret.
7: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
8: Hæ?
7: Altså, hvis du har rotet deg bort i narko,
8: nei,
7: eller...
9: Du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
7: Ja, men du radikalisert?
9: Det stash i denne boksen? Ja eller nei?
8: Nei, det jo bare ruteren vår. Det internett.
10: Ja, det lett å glemme hva en ruter Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
11: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
11: Ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Mekonomen, vær så god.
16: Hei, du.
15: Hei.
16: Bilen min sier pang, og så hoster den.
15: Hoster den, ja?
16: Ja, det først pang, mm-hmm. Og så kommer det en slags...
15: ja.
16: Og så hopper den litt også.
15: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
17: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
18: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
19: Ventetiden over, og dagen kommet. Den viktigste dagen i uka, når det tid for å gi alt i sofaen. Det tid for...
15: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer, og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen, og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner, og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
3: Hva skal vi ha til middag?
7: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
7: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
7: Nuggets.
3: Nuggets?
7: Nuggets.
3: Nuggets! Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
4: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
11: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Nei. Sopp sopp.
4: Rød.
11: Tenker at det går bra, ja.
10: Ja, det nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
12: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
17: Dette Radio Rock.
12: Radio Rock.

0: Mikkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåret når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
3: IKEA Kunderadio.
4: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
7: Hæ?
6: Du, skal vi ta den der el-sjekken på el-sikkerhetsdagen nå?
7: Det noe vits, ja?
6: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
7: bare vi sørger for at katta holder seg nå, så går det fint.
4: Ikke ta for lett på el-sikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen.no kan vinne 25 000 kroner.
6: 25 000 kroner, Harald?
7: Jo da, men selv ved katta så får vi jo lett 25 000.
6: Ikke hvis den brent, da.
8: Nå det endelig helg hos meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og forekålskjøtt av lam til 119 kroner kilo. Både I butikk og levert hjem. Med ni spiser du bedre, lever du bedre.
4: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
10: Hvor var han da?
9: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg. Og mamma.
12: Snart helg, og I kveld står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1,2 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
16: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer, det.
16: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
17: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Høsten også høytid for både selvpleie og suppemiddag. Derfor har vi minus 40% på et stort utvalg personlig hygieneprodukter. Og 1 kilo suppeløk til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung vaskemaskin som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4999. Skousen, velkommen til enkelt.
3: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Ekte musikk.

0: Stå opp med Jørn. Klar for fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock. Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
2: Hva skal vi ha til middag?
3: Chicken McNuggets.
2: Hva sa du?
3: Nuggets.
2: Litt annet høyre.
3: Nuggets.
2: Nuggets.
3: Nuggets.
2: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
4: Hva om ditt neste eventyr er nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer i verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen i dag, og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
5: Fjordland havregrøt på farta presenterer mellommett, som er følelsen av å være akkurat passemett mellom...
6: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
5: Og...
6: Melding fra sjefen Karoline og Lene er syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
5: Ja, hverdagen smaker bedre når du er mellommett med Fjordland havregrøt på farta.
7: Fjordland, godt å bare få den servert.
8: Hører du godt etter nå? Hører du jenta som gråtkvalt skjuler seg for soldatene? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer Plan på krisen bak krisen. For i krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
10: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: På Torshov i Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
12: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp! Det her er tiden for sofaen! Det er tid for å slappe av, Max! Det er tid for...
13: Ingen kims, ingen kos!
14: Nils, kom og sett deg her litt.
15: Ok.
14: Pappa skulle støvsuge bak TV-en, og da fant han denne boksen. Driver du og gjemmer ting?
15: Nei.
16: Nå er vi veldig bekymret.
14: Og så har denne boksen noe med kriminalitet å gjøre.
15: Hæ?
14: Altså, hvis du har rotet deg bort til narko,
15: nei,
14: eller...
15: Nei,
16: du kan snakke med oss, Nils. Vi kommer ikke til å snitche.
14: Ja, men er du radikalisert?
16: Er det stash i denne boksen? Ja eller nei?
15: Nei, det er jo bare ruteren vår. Det er internett.
17: Ja, det er lett å glemme hva en ruter er. Med veldig stabil fibernett fra Altibox. På nett, alltid, Altibox.
18: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
19: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
18: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
19: Nei, ring Andreas.
18: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
19: Uff da, nå må du ringe Andreas.
20: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon. Dette er Radio Rock.
1: Bare ekte rock.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud, blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
2: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
3: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og felgpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
4: Lås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus på jula.no.
5: Lederskap er å sørge for at dine ansatte er trygge. Også de som bruker bil i jobben. Dekkteam hjelper deg med bilparken så dere alltid har riktig dekk. Sammen sørger vi for at Norge kommer seg trygt frem. Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere.
6: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
7: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
9: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
10: Meka. Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior før 64,90. Nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd eller snøstorm eller noe annet som gjør at vi må bli i huset, så har vi alt vi trenger i dette skapet.
12: Wow.
11: Vet du hva jeg kaller det?
12: Nei.
11: Beredskapet.
13: Ja.
14: Ja, det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
15: Biltema. Nei.
16: Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
17: Hei, mamma.
18: Hei.
17: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
18: Nei.
16: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.

0: Geek. En podcast fra Radio Rock.
1: You actually feel moved to tears when you hear that.
2: Yeah. Ja, det blir ofte noe tåra når denne låta kommer på. Og I Gammal Maiden utforsker den soloalbumaktuelle Rival Sons-gitaristen Scott Holiday hva som får han til å begynne å grine.
1: A record that impacted me really deeply was the first Van Halen record.
0: Gammal Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
3: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
5: Jo, det stemmer, det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort, sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Møt høsten med effektiv klesvask. Skousen har Samsung-vaskemaskinen som tar unna hele familiens vask på 39 minutter til under halv pris, nå kun 4.999. Skousen, velkommen til enkelt.
10: Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen har vi fersk norsk lam. Vi har koteletter, stek, skank og flere lammefavoritter. Du får blant annet årets ferske lammelår til 139 kroner kilo, og fårikålskjøtt av lam til 119 kroner kilo, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Kjenn her, Harald. Denne stikkontakten glovarm.
12: Hæ?
11: Du, skal vi ta den der el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå?
12: Det noe vits, ja?
11: Kanskje ikke. Så farlig kan du ikke være.
12: Nei, bare vi sørger for at katta holder seg unna, så går det fint.
13: Ikke ta for lett på elsikkerheten. Alle som tar el-sjekken på elsikkerhetsdagen nå kan vinne 25 000 kroner.
11: 25 000 kroner, Harald?
12: Jo da, men selger vi katta så får vi jo lett 25 000.
11: Ikke hvis den brent, da.
14: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
15: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
16: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
22: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
21: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
22: Nei, ring Andreas.
21: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
22: Huff da, nå må du ringe Andreas.
23: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
24: Vil du ha litt kaffe?
20: Åh, ja takk.
24: Kjeks.
20: Takk. Men du, vi har ikke noe kjeks. Fikk så sinnssykt lyst på det plutselig. Safari eller ballerina fra
25: Setre. Kjeks å ha til kaffen.
26: Hva om ditt neste eventyr nærmere enn du tror? Reis til Svalbard med Hurtigruten neste sommer og møt noe mye større enn deg selv. Kjenn naturen tett på kroppen og nyt lokale råvarer I verdensklasse. Opplev håndplukket destinasjoner og få mat, drikke og midnattssol inkludert. Bestill din reise med Svalbard-linjen I dag og vi garanterer deg den aller laveste prisen. Kom nærmere Norge med Hurtigruten.
27: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
0: Ekte rock. Det det vi driver med.

0: fredag i morgen tidlig. Vi skal feire Mugas råste fra Clutch. Vi skal høre at du der ute sin perfekte fredagslåt. Og Iron Maiden sin The X Factor full år i morgen. Vi hører oss.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio Rock.
2: Jernia inviterer til malingsdager. Akkurat nå sparer du opp til 40% på interiørmaling, og du finner nyheter fra Jotun i alle våre butikker. I tillegg finner du flere gode tilbud. Blant annet gryter og stekepanner spar opp til 60%. Finn din nye favoritt på jernia.no eller hos din lokale Jernia.
3: Nei!
4: Og Frende Forsikring presenterer En dumme dag.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
6: Nei.
4: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
2: Det sant, ja, Maria. Nå det tilbud hos Bunnpris. Du får 40% på all taco fra Santa Maria. Hilde får 600 gram grillpølsa fra Gilde til bare 29 kroner. Og Ågott, du får smågott til bare 9,90 per hekto. Tilbudene gjelder for øvrig hele uka, samme hva du heter. Hos Bunnpris.
7: Nå braker Tools-dagene løs. Her kan du gjøre skikkelig gode kupp på verktøy og utstyr fra kjente merkevarer som Milwaukee og Bosch, og spare opp til 40% på arbeidstøy. Se når Tools-dagene kommer til et sted nær deg på Tools-dager.no. Tools for sikkerhets skyld. Se Tools-dager.no.
8: Mekonomen, vær så god.
9: Hei, du.
8: Hei.
9: Bilen min sier pang, og så hoster den.
8: Hoster den, ja.
9: Ja, det først pang, og så kommer det en slags... ja. Og så hopper den litt også.
8: Ja, skjønner. Roar, har du tid til en sånn pang-host-hopp i dag?
10: Ja, null problem. Bare bli ferdig med den som hyller i bremsene først.
11: Mekonomen! Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bok time på mekonomen.no.
12: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de, altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på,
14: ja, stått på
13: ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
14: Dette er nok det beste for alle, ja.
13: Ja, for hele bedriften. Er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
15: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
16: Fjoland Havregrøt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
17: Melding fra kjæresten min, ledig i kveld, blunke emoji.
16: Og?
17: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
16: Hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
18: Fjoland, godt å bare få den servert.
19: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
19: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
9: Low battery. Find charging station.
1: Vi i Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
6: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova og Drivalia, leasing, finansiering og biladministrasjon.
1: Radio Rock.